0: e par pare
1: miro kumara
0: inam valanhiwa mwale diwa kany munu wanon hunyuko ni mota kadiwa par para mota kadiwa nonanto ilukuluku yela yo kale lukuluku ya simakolo no pavo mhasi yodora ondini opini o kana ma ha ilukuluku thana thana nalo chamiru kumikina so panda to anamera vo iha nalo cha ilukuluku ya wipini o yakana usahiha tsa ha huya na simakolo na vaha na vumiruku awe miruku maro moni ni mwakole waya moni nalo cha nani wowe
2: Makomaso.

0: nyoa no ntoko ka ninya mo akhenle mo go tshola tshimola no hai
1: no na o rera pa ni
0: mwana wa herria
1: na wa herere ba no le ba ba no wa herere ani wa e ba ka e maka we ma lochi wa nyoa na ta na halo wa khela a lochi wa ho ni o thela o le le ni we di wa kana ta ni khala o ha kala la
0: a tshimo ri poronto para wo ni he pomelo
1: ni na ka ti na hunane na hala ho wina
0: no tsamela ka ka go hama yana ma e sinna le Namera 21 horas y 52 minutos tume mwani elukuluku ni hirumpe na virahu vamos a namto kwene na hore lemte ko dawe ni kwene na angela ala na chija na wana alete kumme mapoma ni manere pinyaya we vanzo omelo kwasa kwasa la ya pilukuluku atuye woro wa biriha mutekola wa menelo ni makhalelo a phama akweka kwae ala mbabala namara mukurutane kino mukirota skulpa mona kuma poma tana siwana wana marohi hemu latela moya ala helota ate atikine wa i helota la moma skamu hani na kuna ina mele baba ni oroho wa nyuwana ni mitako hadda radio mosambiko kuma la poma ya wana marohi wana marho poma ya wana guru masepar para no ri yawo ri yawo heva tumbe ta kinere kiwandre samara wana we nako na monti na muli kanone ya vendo wana we uriya epomele ya wana marhi wana marhoi wa epomele ya wana guruwe na kona we nemele vavan romanaka we noro nyuwa no wa opanjara wa hopia ni mtiko ha za menelo ae kwa hane tana mha ya wane ya nikechi nyambaro nini otome poma ya wana guruwe omokoni wa provinsi ya Zambezi romanaka we nahala we yimi atiyambada wena nguwa ni wano ni mtakuna uhenyo. Okumene pema ya wana kuruwa mkoni ya promisi wa Zambezi ya abili ni wani.
2: Radio Mzambique, Zambezi.
1: No, tamala bilioni oni vanonto machipa hun chipo wakan.

Pananto hinkoni chakulele etila yo maliha ya miteko saho nalalera hikopela yo mokoni wa Mosambika hula oho sa wa malabondo no iwara sheshe ni mitala saho 15.

0: Piers Marty Pony Musia, a tecono on Limani when he popped him. Mams Mavade, Muno Murmelaka, Yakapele, Munguhaka Manipedwawi, Navi Murmelaka, and he go. Ahun Nevali, Leo Nomukina, Masuo, Tamtinto Mosa, Oli Pani or Romelia, Nimala. Borowena na novaba elocha telocha yateko nwera mutuma winyu. Nimba hiwe ekarume mosa enkwei heri omu kapele logo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
1: Dodoma, mwiwana no mosa wuku melabu wa Tanzania. Umbrume niwa mirinasa wa Afrika Austral. Neriere wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma. Eni nuwa mpaki sentimetru meloko meile ntaro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwele. Nini pakato ibaze solili ikani ni zulu pale ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplashti kwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato Dodomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ukure langiwa ya, nogo ondiru heto nyeriro enihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea abomere alilo sotene, miwana wala antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo soku wala. Mumpavele urupa sana, mummatele ukulisho Dodoma, tiore ra niyoro romelea. Nipanyane ya mudate ori ika Afrika mpanda wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mbaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mapavela kwa suwa resikina, Dodoma, mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email, @kpl-mbk.com. Munipanya wawakuvea.

Rubi, Empa onakili waleto, Bakir Pakir. Weyo, babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aleto paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashflorj nya elempaka Philippe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea. Weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kalela. So kala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento. Wasose vasote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiranea ka mutokelo sowupuela sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wanipanyene akurugurerie osoma, opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale abamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi iye vanlaka niweni teatru. Suupwili wavaweni. Woni heriwa mwetelo. Mivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa. Ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu. Hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya amusi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe na mpie salama orubi munata kele arame 84 64 46 0 69 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yore ra wa so tenis nivarahu rubi empa onakiliwa aleto pakir pak. No shukuru.

0: le kopelo na mama impela grewa ka tshe minande
1: lio ka hi mo shtete mo radio mo sambeki wa mphula
0: ba no roa
1: lio va ri ndie mo ane
0: amara ka le ka ha hi meria wiran tongolo
1: in roa o to thamu ha bo wanu na mvava o kopelo mo iri kureria
0: ikela ku shaka e thokwa
1: Natuna wa mwenyera ni wako masa ni wa shukurla wa otene mui wa radi Mosambiki Kwa lewa mpula wenu hati provinsia de provinsia Ela potenda po yo Afrika hata mwoli mwinkuni Na hito kwa mwama hikuiru wa nini iwanya wa Alemanya au mkina mwa internet yae Ya mto kwenye Vicente tian lenli Hai tian leli Anikala elapo ya wa Alemanya uopo heria miaka inivikana miloko meili Kwa Berlin
0: Amara kaleka haa himeria
1: Natunua kumasa alala wa otene, amalema, aribawe, arapali, amukubure Amurubula, anampula alava distritu Amakoni, alarde, wangoju wanuprapato Omunapo, mhikware, uliupu Nroena kumase nave amuhikati wa musani wa mukotra iwa na mukotra Omunapo, omusiriri Onakala, omayaya wa musani onakala veja Omwemba Ongovola, noromo lava lewa ni mugovola Makumaso ahala, muniwa ni mitiko sasa panye ni muri yako mihu
0: Kupelo na mbaba Kupelo kire wakati ze minande Leo ka hina bula bula meselia salama. Onomba ba noroa. Abale na hiru meselia kana matanu. Amara kale ka ha himeria. Wiran tongolo ke mpani ma kusiki garuma tineta na kamuta kwani. Amara kana bolo wa mpani. Ikana kushaka. Etokwa. Ehipa. Mukopa. Nivaka. Kira kamara kandroke. Kinawe na amara kandroko kopelo na mbaba. Bapiania ko na mbaba. Minane kihina tupipa, kiloni na moru weria, na soro, pawala, okulu, mareko, traka maraka kinoho konoa, amaraka ya hiki vanya ura mpajero kikipiha minane iya, niyo kahiku sehipa ya kuisha maraka, nikelaka tipaka minane veshilo

apa wo venye vasila tia we kere kete guta kivaka katana kera wakulu kanala hokwa alimu mhinya mwanaka kutupa atu ya riva wa ya hiva ravara ule mkulu kanola mwakuwa mwiva bore la ni wira mwano la mwenye lele bahi niyo mwanaka hinya nyelelia nikilaka mwumu nila kepira yo muro tahimo na ule mwano wala kutupa wala komande ni mwano londere lo hokono uroko wani niyo kahale la papa ule maniyu la papa hokono we apapa ni mwana ya himko tihele roo wani kira ka papa mlamo na yoso sonro waho bali sabita ahireya mwono wono pani salimi loko ni itano mwono wotye na tizi izobo kira kandroke na apeleke niyo kahape la mwono wono pana atirupe na ni ahape la mwono wotye ana kira kabani tondroke ni bajere kimhavo ni toteke.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Rubi, empa onakiliwa leto, bakir pakir. Weyo, babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro paker paker teri etakanyu enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aletro onatatanyuwa ya ni orata wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wa mukale luanyu nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapwaya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikitanta pili weyale anihaya omeka wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana susuda oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela sokala sosiva so wanyihu oporo wahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo, mukalani opanya oporeo la pahi, inipanyanea itumihiwa ka nana nosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu, wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mutute riumusia. Mtoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyanea wiranea ka mutokelo so upuela sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyanea akuru gurerie osoma, opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamusa kamusa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale aloene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ii vanlaka niweni teatru, suupwili wabaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusa kamusa ni so woni heri vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluaka owale sumana munari oreleleni murwe na mpie salama orubi munatakele arame 84-64-46-069 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yorera wa so tenis nivarahu rubi empa onakiliu aleto pakir pak no shukuru.

0: makomaso anopentahuni munibwa no tikato esapato ila yolelo ni hiku no pateria na mweri wa agosto mwaka wa 2026 ni mukumarelo wa ihapare otanu wa ilapu ahu au la kere mvanelo mosa wa kuta esomana otanu wa ilapu ahu nosu ila wera wa pikaru isapato ntoko ila yolelo nindi kala ouranya iprovinsa sheshe sa otanu wa ilapu ahu ni pitanya kano zambesa na mkuluiru navanyi hana mehaka musa kamusa Sinkala na ve Ovri hela wa mukalo mushovo mawani Na ve nipavelasaka Makaha nwaya Mapuke riwaya Na ve sowira Vakanilia huwina ve Natarla Mwa miruku siso Na wirani laka Anabladuliwa kamusa kamusa Ena masheshe Mahuki yeta ya Miloko miraru mweru wa juju Mwaka yola wa 2026 Wahiso nsuri Na viri heliwa Mwolimi nkuni Nihiku Ni waneliwa omalamali hiwa ana kosotum hiwa ato. Ndiniku ni mosa, ni intabeliwa ikumelo mwaka wa 2014. Nave, nombalo opere kiwa edukete mosa, ya wasembelea jirala na sonso nidash mwaka wa 2013. Nto, matabeliwa ya la, wire liwa we vakale o wachereriwa miteko, nave miupuwelo, miruku sikalea ovara ato, mitengeso ni mialano, Wowi enakala owa weheria ne waka sopa yale akanle tani virihela eko yeni yela yotum hiwa wati na atamu. Na ve olale ya ihaki irinaya api na atamu yao ni yena ve ikanle tina kapelela. Ntovana hema wiriwa ni hiku wienla na maulimi mkuni yotum hiwa atu. Ntukihirima hiku yataka muloko ni matana mararu amuru wa December mwaku wa 2013. Ni Assemblea General Anasonsu Nidash. Ore mtu kwa numusa mbunu pale wa ilapo iye sohura na mwolimu mkuni. Kike la natu kiheriwa ni ilapo iye irimuhina wiluwa kaunteri ya mkaluwe neyola. Na wekwe mereriwa mahiku ya traka miloko miraru amweru wa juju mwaka wa 2014. Novira mwaka mosa na ve vansuwa nyawira ya kana amuru ire ne vakani masisi ni pieria. Ove nyere ya upwele la hiyo noradu Musambiki ni ana maraduli wahu. Mutekosheni onivariwa wote mshene Mosambiki nmu na ve otano we lapu ahu mprovincia seya saoniasa o Kapdelgado wampu lavani osambesia wirua okapeliliwa inyaki seya sapi na atamu na ve osaki hiwa wiriwa na koso ya la atu osambesia anopentahu ni muniwa anipenye ni ya ti anamaladuliwa hu anli ekumelo Raimundo Baltazar impat Or sakartari e baru ya wa airportu. Or ibritwelo ni kota matreke ochiwapu. Na betonokala na lelo o Zambezia. Laurinta Vitoriano. Or sakartari e baru yo brandau. Parisiso oniasa nokala na maholela amawani Mario Alberto. Yo nikelahu ovanela na wampuhirio wa minutu se ya wakatiri miloko mitanu nenroa kala sa vamosa. No wampula nira ni malitra ka Teresa Budala, yo wadimuhina manikuri ni mosa na namwane ni amiravo, anlalea ihaki saya mawane muhine. Hiyana na ve uisa kiha itauli na kumelela atuya la apinatamu ya la amudetene no wampula. O Cabo Delgado, nelo nira ni malitra ka namala tuliwahu. Jeldo makina Toto kihi na manaku mihira nlaka nla ekumelo nno wampula, na vikintunu hore la mvanelo la wolelo, wakadiliwa o central teknika ni Juan Rasau, vamosa ni Mamutu Omar, onipenye ni ya Omaki nani. Na ve uhia tovo Cabo Delgado, ariu mustudio Diana Zeradolfu, na ve osambezi ya mshirika mteko Nusha Rodriguez, nisiso oniasa, onipenye ni ya mshirika Maria Fazenda, makomaswa. Vano natuno patiriha mvanelo la Ozambezia, weyuo ari anamaduliwa u anli mustudio. Wina komase atokwene hata amuhano Laurinta Vitoriano asakartari obrandau. Ihalisheni, samakuvani. Ozambezia? Nya na lipela kwa wira ashirikahu osambezia. Enivaa eyetelewe ndira mosa na roa Oniasa atokwenye Mario Alberto ihali saya nkahaya mukacha miholo la ni waholo la okela tenlia hu oliluva mawani muniholela ya wotini olishinga yuo variye sai onniranea konniranea niwiranea kamute kushondi variwa wole lihiriwa anna mawani vakanlia ya wotepushweni ala kanle ana mari ale analla anamwani ose kihaka ojawihiwa nave utumhiwa watu. Bondia.
1: Bondia. Eke kai miki na akula uniyasa nno odishinga wa mkalelo sisawe yola walelo mkalelo uweri wa atu natumihiwaka na koso atu. Eke kai enere yaka. Wiwa iwuniniwa meshi totambe hiyo nina operera atu otheni wera kula mutu varawe amoperere ke mwanawe mukhalelo woweta koinu mwanaru potu khala mutu mutokweni puruke na kosweni yola ola kakhume olelo veke kayene mukhalilu wanakoso watu okume khalai mashi mahukwala omwera otepa nito hiyo kanihiera vavo walela anamwane na ashtokweni nura anamaura wera mene murimano mlaponi mu okhala nakoso omvira atu yeyo ke khayi enera yere yaka.
0: No shukure la toko ene Mario Alberto niasa no tigela wiyo na kohani hali pa hivana atuna orukuri ya sisa le nroempaka o kelima ni ene panyane ya ashirikaka na ve arini ana malutuliwaya anli nka haya sekretari o Bairo Brandao muhano ihalisheni sa makufani na maholo la wotu mihiwa atu varirwe provinsi wa Zambezia mutakushoni variwa ni maholo la amawani wole liheriwa atuwe ni ala mutakalo orena ya mahola.
2: Moni asina otene anuri anora yela. Mukale leo la olochiwe unuvahiriru wahu ntoko etema yolelo. Mukale leo ono opiha vanchivene. Opiha waya ntowa na wii. Muradi uni, mutelevisore ni. Nina uriana ni nona. Achawa achene yikupa nyiraka. Ochaka nila wana mane. Ochakanela wasito kwene, ochakanela wacho wacheni. Vakina ko hankoka, vakina hansuwa nyati wawi ankirihiwa yao. Mukalilo wawopi hantua na wii, ninatoloshana anaye huru. Achu na achu, uhia achu na ashinama. Ntau ye la diomuri haikarari, para wii nivukulele. Akanene yeho, tenki nivukulele, ovinya mavate vahu nakadahumo. Na alidi hakanihu, ya wii mchawe chaka, tenki wika sopa, ntua na wii elapo. Akala machu ona na ramrima. Yala ana kushachu. Ya tumihaka. Ekalakanu ilukuru mekaya. We okanile mai nari titi. Ohisuwen letiheni yerenye. Onono chakanela we mushio nari mwana.
0: No shukure la muhano Laurenta Vitoriano. O Bairu Barandao. Vano kahikini yara imundu Baltazar mpati ya warnaya vo. Na varsekretaru Bairu wa airportu. Mwaholu riesai makuma soto kweni.
3: Biva egina luchera loko wachu eniwa pamha de makolo ya onlocha weyu iko kila ka olocha mahayola wa okulihia wa okulihiwa atu mulapo mwaho dari ilapo ikwaideni e parpari ri echu yonanara panonto wawi hiha era echu yonanara muchu hadonke anakala mokulihiwa muluku opaka wawe Henry wi achu ekulihiweke achu muluku ambanke muchu wapana pana ni injene wi unu heke elapo vanonto yala enera za wi hiha enagusa atu enakuliha enapanya dho wapanya dhai ye herere vanonto miva nanka muchu muholili ambairu kina alela achu wi zeidhaba nikaleke o varyanaka mukinani mukwawe i na varireke bamhatho na namani yawo enakala nari bana mani amacheko baba ne mwana aleleke nari mwana ama mtiana aleleke hiba nikanle muloko ambairo nari nikanle mahole asititi nari asimai nikale awalaka anihu nane laka wi nikosio wo okutiwachu anerea
0: mai mai no tamalela no tapela no shukurla na mabili wangu kumelo province ya Zambezia ollo ntoko himya havani vanyi hana muteko onivariwa mulaponi wo manani hiwa o malamali hiwa ana kosotu mhiwa tu ninroa oniasa ni pacheri ha huo uyo ari ana mabili wangu ya Mario Alberto Nuaswe la wira matumi heri watu kirere sinivari liwaya atunaka na le akanleta nivara yota kala ye la. Akala atu nidumihiwa yerela kubarihiwa miteko sowa la mela. Yakala asha nashe tiana anidumihiwa yerela kubarihiwa miteko iye sora rushiwa woka nyereriwa ilapo susi nirohiwaya na ve nisowere yaka sekina. Nkahaya, iwo ntoko mahola mawane vale nipakendrea huu na vipakendrea himia wawiriwa anale liha miruku Ana Mary nakala to ale anala anamwane ni amiravu. Ahina kaleke anamwane ni amiravu. Nkahaya atu alwene etusheni ekandia ya overanto ku siwaba hasimiruku muteleva. Ekandia overawera nave ehinairo ya hinaiko iheria. Kwa yota kalayelo kalawi akina talani ukiwira wa kalawari muteko. Nyo hikandile muteko irilo ganya okompihiwa wa anakosweni alala odugwa pinatamu.
1: Eke kai maswao apia nusane ni kihiwa tusane ni. Na koso sisa we mote ni ola ola wada mota. Kineri la wada mota hai wada mota purki akal okala na koso enere ya kushi watu okelo varihiwa miteko. Yogo na koso wogo. Okala na koso mote ni yola ashimai ya vari wa hihale anapaki wa na koso ampensau. Yogo na koso wogo. Keraka ampensau mukalelo we makwano nerwa opuda. Atwalo tumihiwa nura imperisari wera patu ala mwudiri sariki ampensau wakeleleke atu. Nsekino emakueneyo akala enkumanyi hawiwa sana sana. Keraka okumanyeriwa na atu mpensa wake deda adetu. Mukalelo wopaki wa oluva okamani. Yogo na koso wogo. Akala na koso mugina. Akina meshi manine tihiwa kamkwaha para ilapo so kopela. Wuhu ilapo so kopela ye, mutekwa nkela yovari wa wuhu, hatomi iva nkisuwende, mesha akala kina anjima nowera wuhu, anina kalaka nowera opaki wa epota, we makwano neru opaki wa epota, we kunyani eneru wa eskravu. Yogo na koso wogo. Turaya ya kikongheni nowera na koso motaheni, na koso wata sisa weyoda atu ola.
0: Mai mai. Ntova inamuna sowise kiha ya Mario Alberto. Wireke sai kala we anchene ka yo anola kela akala antumihiwa hiso la kaba kenroa utumihiwa muna kosoni.
1: Mukalilu wowere ya miya twawo kinalela nowera murimano purke otumwa wa mutu politika wata moto nruhi wawe. Akina anina woki wale wera epanka kikushere mulitaka ola mpaka mkipihere vale mwapiaka vale mwawele mkaru ni mwima kikushere lapo eparti yowera makuru sheke onarutumwa. Akina anera kanowera epa nyuva mwanamwanola epa mkoli heyola akivarileke miteko sawo wani vamweri nikinkoma keliha kavori onarutumwa turaya tuhiyo ni hule maito niwe hokopela ningwehe mutu onruhe koto valaponi
0: asante mwana mamutiana tiyo le orna otunku wakuta mapuro ni opuro ni panyeni yawe ntonti rahwi nrowe paka o Zambezia amuhano laurinta vitoriano a secretari o brandao mwaholo la o bairuaya o toko wiranea au lo hitonku a wiranea ya hituku wiwa se bairu si leyu o kirimani ni wiwa hiya ha atu ye tente sae inamunasheni wa wandria ya otori ha
2: Evelevelo, mio laurinda Vitorino, elukuluku ya weren yaya ya wisi yeyo yokushi wacho, eaka utumihiwa. Amushi ya suwen la ya wii mchua ya ocha kanela, evinyaka ikalao ana mahala, ya renre murima ya mone mchui oli akushi waka, ikalaka wana, uke iliwa wawe, aninko ahukiwe ni mre, ya wii ya waseriwa muteko, moha arimu lopana, mukinako arimu tiana. Bano okushi wawaya, yupuwela kaiwi enye upenjihiwa mteko, na wiwa lahu, na hivi nya, ya oshkwadra, oyo lokoha. Puriki, na tukuma nahu anayehuru, puriki musekretari, hayeno nlapa mekie, onna kalanto nacho kwa hawe, onlapi yeno vaselulani, vasirikuluni, mbairuni. Enta unkalinko tokona watukuma nyamusha akwaka, nlapaka, no, amusha haka mteko yogo kindapaka. Kaha tukumanya, Kaleli hayopo pihewora ele. Asima ayali iku panyirayano. Wontawa na wii ya hiwa yuwa kama amti ya nayoli. Ukushi wa wawe. Ukiwa yuwa kama unya uvahiwa mteko. Masha hayene wari mteko ya wii alapeke. Achichi mihera kamusha hawe. Wari mteko wukiri hiwa wa Afrika disuli. Ukiwa wawe ya hiwa unye lapaka omaputu. Masha hayene ayo lapaka evelevelo ene. Echi osi vedi ha nloko. Wari ukushi wa para wii alapeleke mwili hawe. Achoko hawe erele laka. Owo amulo panene, hisu wanye nye ahiye oteke diwa. Mashi, wahile kele yao para wii ompanya urikuperariwa. Wii wale, wii umulo panole. Ntua na wii achiale ahisu wala wii onnasi asiwa. Ya hase manara wii mwipa. Mkwanto wa mtiana kuma akirihu ya wii ala pele mngili yawe. Para wale li haka akanene mbare. Wakala mchu onakariwamo, achu anlapayamo, onkalamo alejo akoroa. Enta umwimmo. Tao kerihi wiyemo. Ahiwe rori kuperari wa mashu waho. Wahi kalabu kwa yitoko ene. Era presizu mwinta intervensao. Yahiwe loamo achawaje ene para wii. Owera umri kuperari mami ni inayoli. Enkala evelevelo endojiwa. So ki ikomu niwa baki nako oshilevo ene. Enkala ninko na motiwa. Mashi evelevelo senere amulapo mumu. Ahiwe rori kuperari ya amutiana. Amulopo na apanyiwe hii. Achaka nenele.
0: Ntoko na roho ninye kawiwa mpulano nini mwalitaka na mela duliwahu o nipanya mstudio maradi Musambiki o nitani wa Teresa Abdala nkaha ya muhano makumaso vasa setu zetu mpanye ni halako pia wereke telini wamvani luahu wala kute sumano lilo ni mvanya na huwoldu wana ni mwaha uudu mhiwa atu api na atamu nkaha ya wampulano noso la wera nyu mwavano na ve Munivara miteko kamusa kamusa sola lea miruku mawani mwalili heriaka. Ekanlia yovara, nekanlia yohivara. Anamwane hata amira voyao hata mwavano yao. Yerlaka wikali hano ni wili biheria wa mukale luaya. Mwaholo la wotu mhiwa atu. Nosolara ni hikuna ya ntapeleliwe nsuri vale. Uliwe nkuotene. Etu enire ya sai.
4: Bondia. Kinase mia Teresa Abdala. Mahala otu mihia atu eni ranea wampula. Ni wampula o Mosambiki nteru. Kimwe haka mahala oniranea mashi parasitiana anamane asha miravu. Infelizmente nino na itu ya sirania kasi mvinyera mwinta vezi jo na redi sosiaj, Facebook, nawe hahu alopana ya nekunya eniri wa alisiara, o alisiara adolescenti, jove, ashitiana. Ni musuru kuiviaje itu ikina mpelaya, ampavelaya. Nto omvinyara kavavo, mikinimo vahane la kinimo vahane kina, nto mukichari nrueni viashari, nto anamwane principalmente ashitiana adolescenti, anachara samuha musuruku, itu soteni si anira saya wira nova. Mutoko vamalela wa trafiku, yole nira, nira utrafiku du iseri zumanus. Anakusha satia nao, anatumi hasa, akina nimu explorariwa, exploração sexual, casamentos forçados, trabalhos forçados, e itu si ikina inira ne.
0: No shukurela, va naligani heria esetore ya vosi su niminutu miloko mishisheni mitanu, ninroa tukulandaka na hurarame muhina mawa 87, 42, 61, 76, 7, we ni wuria ni tomiruko sale aniwa mvane lwa hula wa sabato ile ile lo tanu ile kwa hu ni hinye kumelo wampula va osambezia o Cabo Delgado ni Oniasa ni hakumbo tikela wiwa samto kwena Mario Alberto Oniasa ade mahore la amawani na tunorowa osambezia weyo Raimundo Baltazar Mpate area yato mu studio o Chiwabo ala sekretaru baro wa aeroporto ngaya no wiwa va ashima yala anli ama ya murna nyumu mustudio Brandao na ve ni mayula o makelia no wampula Teresa Budala wirwa sinjeni sinikumela nya sibinya ka wakati mukina kwene wowoki wani nto nkahaya no upwele hote mirukusheni basindela wa hiera la miwa radi Mosambiki mwahawe palue nene nikumela mawani
3: biba echueyo parpari ngokiwaya achu ntowa no rama mteko Banonto, e parpari, miravo, narasa tiana, enna ukiwa narto anopana atokwene. Ti miba nanka yo yan lakano, tia wi, onkalamo muteko, achu enona. Akalawi muteko wa guverno, onna kalabo, nari oloko hiwa iwa baba uo kalabo muteko. Banonto, Beavo yawo awi katamuchu anona muteko mekeie. Narto onde muteko ne ahina agusa amuthi awe nari mukweie omule lawi miba kohona muteko. Baba muteko yola awa kalape elapo yankana. Narto walela asiti itawe nari asimai. Ntao yeyo kini enana nara. Baba ntoti baba ntumuchu anrimeleie. Aiso laka wi anyokuli hiwa. Banonto, miwa laka no kirinki no tia wi. Nikale ovariana mugina ni mkwa awe. Iyole anuona muteko. Nari amona patara wi mure mula peke. Ahakumbe ovinya ayaka wi amutareke. Apachereke olokoha vate bawe. Vate bawe elochadi patara wu enathuela anje yola pakabo imwa wihiha akala wi muchuto okusiwa yaka elabwe kwa wene guverno amorelekebo analeliwa nari analelwa guverno guverno anasuela wi eparpari bala yokalabo muteko akala wi na beye guverno anne mereria wi akusiye mutule aye alape guverno anamwelo namona akala wi guverno ani aira Baba ala hina mteko. Baba enamu imota. Enta mchu aina achara atuyale erna mteko. Banonto wona waka mikirona hihao. So yodo chatie wini kale ovaria na mkila ni mkwawe. Ntowa nowokiwa.
0: Asante. Ni hashu kurela ya mtokweni ya Raimundo. Ntoku wanruwa hinyaka wii. Vano ni mpanya ni ya esetora ya vosi isu ni minutu miloko miraruni mitana mili. Kanle esetora si 37 minutus. Errocho ni etraka na venivani ulahula oni oruwaka iwe mumu studio. Muhano Teresa Budala. No himi wawi miahaka msakamo sandise ye muherere anyo olibiheresha uokiwa uoto tiwa. Tie lela ya tutopela ya mto kwenye Raimundo wi uokiwa roo vara mteko Nave ya alakanya vami haiki na kusinirela ovara wi ni hakumve omutara hatoroa mweta mkwa henio niriwa nirovara mteko. Nuhana wasu ilihaka afalumi. e kala o toko sora tene suela wira no on roa e mlopo anula tiri opuro on kala. O kala ka memu muhinyia nyumu mredi nsosiaj. Sinchene sinikala ituso uo totiwa. Oni vanele mlopo anu vanila kani mutiana. Una vanele mutiana vanila kani mlopo anu. E sheni ntondere la ovara?
4: Nihana ni lipiheraka mutekolo niri wa sensibilizasao. Não só nas redes sociais, mas também a comunidade, nas escolas, tem que lhe muito com a sensibilização. Também, nina vekela governo para lhe pedir muito com a fiscalização nas fronteiras, para wira atuawa ya viraka, aswelewe wira atuala si anrovara muteko ankuma wowi, anrua wowi, atuala ya kunsha ya tani, para niswele wira atuwa ankuma saya, anrua ya wira. Yokale zemplu ele, iraneye omalema ya kushinwe anamwane, para distinu inserto kiwaswa ni waroa saya mashi atoe ya kunsha nama nao ira anroa varamuteko masha nama nale kavo ya suela anroa saya yari sin autorizasao sin nada intao nimpelo mbeke la governo para olipehere muteko wa fiscalizasao principalmente nas fronteiras
0: no tapela yema ru albino. Nosso ela vira oniasa e provincia mosemos a enivana mikano ni ilapo pili sa Africa. O Tanzania ni o Malawi. Ngaya e mutekolo ni himwa wanne pandla olibihiro ni afalume mukano ni ma ilapo ya hata mukano ni distrito ni distrito e onni kwanela olibihere yo lo himwale ni atresa budala no wampula hata etusheni e kanle overyuaka ovinya va orwaka omiholo opela nyan lelo otova toviha mwahene olola wa tumhiwa tola mulaponi
1: ekei kai vanchi palene nera hunivekele ke va omvekela guvernu para mukhalelo la wera nikhalele atuthene nipuroni mohi oweha ori sisawe wavekela atu ankala mamuina noni fronteirani. Ya wo kula mukhalelo wa mkukuta ekaro anona ya wera ekaro la enlapua enkumo Tanzania eroka Mozambique. Tenke oweha ekuncheni karwela enkela wowi enkelo varaheni. Atu ya kunshe akavi, motahena tuwago, asithiana kavi, ashilopana kavi, itate sa tuwago, osuwela. Nipuro ni mohi na atu tene, nulepa. Nitekaru mvenya Mozambique mu eroko Tanzania. Tenko weha mfronteira muwera yela enrowa wowi, enkovarani, ekunsheni. So tene kunshaya ye olepa ekaro yowera matrikula shishi, ekunshe itu shishi, enkelo vara itu shishi. Enhokolo wa mwaka shishi, owu enhokolo wa mweri shishi. Yeyo turaya omvekela guvernu onikavihira na atu amawani. Nituhia tu mawani hiyo. Nihikeleni wawero woki wawera epa mwanamwani ola kimukushe vaparanyuwa tunyugo mwahalaka echisamani ela mhaleke mchaka mutumeleke kereti tu munguliana kama ninyula weto nerawe. Niha kulele twene yeyo watadavilavi anamawoka. Wera niyetele twede wera iani kakuveyo panya wawa kuveya nomu hono na mwanamwane. Turaya ni parihele maito atuwa mkomunitate onitakansira ni kuvernu oweha mampikani. Atwala nkela wawi, ankovarani, wakala no wera wakala muteko no huliwa nipuwa na muteko bapomani. No latuliwa. epa ni purwa nowera wo huleliwa muteko enthuna ne pasi ha ha ha ha yeyo waronghe pasi yo muhuku nowera enopa kiwa mayeso mazeso ala epa rophanya muteko shishi yo wonto podu thimakela oronha ipasi senese iyo yo muteko wo usuwe nyeya ni poma Koino pahiwiwa wene epa, va, epa ramavari ke mteko, o hikanili wo wera, mwihani weni ipoma, oronha ipasi wera, ninda nuta ipasi, para ohuli wa mlaka wa opanya mteko, yeyo eperisisu wereya. Ehereya ya hiho, ashimai, ashipapa, ashirokoraka, mnompanya nakoso mwintu kompilikadu, mnompanya mteko, ate mhantalanyu wona. Yeyo no perera neki.
0: Ayo, kinri o shukrela yamto kwene ya Mario Alberto. Nihakumura usambezi ya okoha yu wakoha anamabituluwa hu arna humu studio mwa okelimani. Murokoraka mwanaka Teresa Abdala. Baba wakalawi tiri onire rediwa sana mwani yao mwava hanyu ntoko mutoni heruwa wampulano ya kurushyo mukampoini ekumakwampule rwaketaka ya uinterlako upahi okwampo kelaka yue ya piri ya miloko mili ahesu weni wakanyaya akelaya no kuhakohi wale akanle tia akonshe yuri waka we ya roa panyha muteko na mwani yala wovara muteko wa mata Nyeva hiswa nyeka kalawira ya mota hata nari. Adigihiru wa mamusi ni maya. Baba badiria wa adigihiru wa mamusi ni maya. Mukalelo sheni wuhu ulihiru kandia ya over hiwa ka anamani yala. Au wahie kisa lepa hii wawala au lokalo utratari wako kala miruku akanlio over hiwa ka?
4: Kayo para wahi asiso kale la miruku seye siniri ya sensibilizasao. Principalmente sobre o tema aí o nível do tráfico, mas também oni rerela o avaha ele nível de acompanhamento psicossocial que o lavla na namania o ato nihirawira etule maruanyo vale kayo muteko maro virela nela mas é preciso kala profissional o nível profissional de acompanhamento psicossocial o psicólogo para watu alela kana mane yao itame ohi o wa alenda acompanhamento psicológico tambe e campanha e sensibilização para namane mas tambe para a família a tutene que está próximo dessas pessoas
0: Asante 7:46 nipanya ni wara tena pili sa vasi suni minuto mbele kumishini mitana mosa ni hulan la kana rame we na latule ale aniwa ekalele muhina mvani wa hula wodilo o mvani hana humwa hawolu wana ni otumihi watu arami yaho 87-42-60-76-7 siso akara roholo rame bondia nsina ni mwira prosheni ni mukali herwaya
5: kimataka oyeye indi wansele wa manani ntu
0: oyeye provincia sheni
5: provincia ya wampula district ya wampula rapani
0: Ahe, nika haya mkali hirwa.
5: Mkile mkile wafoma ya wampula wafi.
0: Mkali hirwa ni?
5: Mkali hirwa kami ya no, kapela ukupanyeli ya nipulipi seri hawira, tatiwe, ala tara wawo, karele kusali jike, epalabara ni wala wala hiyo, kala wera, wala wala yu vila. Karele wera, ala tara wawo, kanto watuwa niwa kolelo wafi. Tesha mtelefoni ni, Munakila mensaje wirwa lopana wakana daru mutimi hanyu wala wakala mkulu kanore provinciela chani ndrama abana mutako le mihirina mutako nini wokea e ko kana e ba daru mutu murwe shaba rie munum parare nakirime wera haye nakirime mutuno ta ta nakirime kabu over it so samanya na bahi wato tawingo de kirimen mkulu kanore wirwa mika mkulu kana No rawere wa tabu ni mtalele mkulu kanole mtomele nao kwenye maali nikuru kwa ni wakati yeye onro ni yere msuru kwa hu. Sani lelo ya kurubwele ya natara afiku wa hu. Ntawe lapo avili ya wapaka mwure. Are di sosiale tahiro depo ni hono ohono nilapo hele ya oteni. Na mwere kubwele ni reha hii. ndinga rede sociala akaiwale na mawali ulane na lapo ya lungu otene kiven role sheya enro enro tare pero son contar un pico so pa kawello pa
0: no shukurla ansel ninto lumaha wa mukali hirwayola nintuna opaheria mu studio mu ndilo ni ni wakela ka ale aniwa ota kaha kini mamudu mar ahi okalo roho lo arame bon dia nsina ni munumero wa brosheni
6: bon dia nimero na miti ni bistiri wa mkovala
0: wa mkovala wampula mukali hirwaya nsina
6: Jean Bernardo
0: mukali hirwanyo
6: mukali hirwaka miyo ino bikini hii akala anfezara werga zizi avendua harupio ni huna
0: Lape?
6: Akfa l'empresaro o tika ka ilavi la via analo la kia la ta analo ka tse yo tika ni ta ya akumo awi
0: kino hiwa orate ne mamudu mar ano ko ha no hime twila a mudibi haram wakati wakani ninkela uhiyeri wakila rame wina tiki heri uwi wa miruku sana malatuli wahu arnahu niyasa wazambese ni wampulava mazukala lola mwatranke arame makomaso animwira mabrosheni
6: bonte rati nila tukule rati kambisa kuriana wiki mwata kurane chanti miyafele pili domo kinati miyafele pili
0: mukali heru wanyo okurani
6: Neruaga dia cakap kena negri nasi ni, bahawa rasanya ni apa? Ni cuma jalan fanya, ni mau okia, walau kami ni ni baru orang orang kita, nama dia apa? Kita tu lepas bayi, orang kalau yo terus, ni cuma nak nafera, mana tu kusia? Kami rasa orang itu kau, kerana kau kan nanti. Ini mungkin banyak tu orang ada, tapi kalau kita kata, kita memang memang sangat banyak. Jadi, kita pasti jadi orang ini hati ini nama orang. Kalau itu dia, kalau nanti kalau mungkin orang dia wajar tahu, ramu berbalik awal, kalau punya kena mahu, apa memerah kalau seperti kita orang tanpa kemudian, kalau bila nama kita ada, kita merah dia hilang. Kan tapi kalau suatu hari kalau kita sudah rayen tempo, macam mana orang waktu ke, tu orang itu kalau mana perlu mak, entah orang itu kalau kamu cara pun kita main boleh. Saya kena rasa itu yang ini dia hidup masih undang malah no, ina no, ekalah dia rasa.
0: Ahi, no syukurlah.
6: Ahi.
0: Karo, lagu lah masih yul balik. Hendlia humur, ni hendlia kamu rutiwi.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Nempanya na iwara thana taru sa vosi su soli kana sena nopi ntahu ni muni wa sisa ni maluku mwere nilaka mvalo maso kutesu. Mana wakati wakani programa anamane mu radio ni manyumba. Sini hakumve, biteko sana kosu.
2: Rubi, empa onakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu, anikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro paker paker teri etakanyu eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wote pesha ohakala lea weyo osueliwa wakelu aletro onatataniwa ya ni orata wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wa mukale luanyu nino vahani itanlelo soro melea na vesoko ya hisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikitanta pili weyale anihaya omeka wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana sosuda oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela sokala sosiva so wanyihu oporo wahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nese sore rafa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento. Wasose vasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimwa vakani vakani nihiku noto pelamuteko ni enamandi wani panyenea wiranea ka mutokelo so upuela sayoga woi mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio inamararu vanipanyene akurugurerie osoma opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo inamashashe vanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratrene watu ale alwene inamatanu ni mutevela irisabatu murimahu wasopa kasahu mera aepatu masipo vanlaka niweni akaraoke ajinsenson astande upi komet ampirale abamesa woni heriwa ipuema ni kitara winiwa ihandisi ivan lakaniweni iteatru suupwili wavabweni woni heriwa mwetelo nivanelo olavulasiwa kamsakamsa ni so woni heri vanlakaniweni sa epatru hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni murwe na mpie salama orubi munata kele arame 84-64-46-069 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yore ra wa so tenesini varahu rubi empa onakiliwa aleto pakir pakir.

0: masimusiko o kala oni shitera itu sorera ni kale ka baba muyala nyo budo kuiti tene ni kala om kapata pasta ho witu sene ni patara kaweta pororo shkola masimusiko la mshitu wale nani
1: ni ma profesora kwa shkola
0: muni mvekela la profesora nyo
1: ayo maiku tene kini mvekela pama profesora melta.
0: Ah. Oh, musika orera. Musiba para boka na ithale mwalele. Wala na historia.
1: Ayo.
0: Narini hikuno so kahi kumaka kiro kumfanya ka mfatani aka mtiro ni kimfanya liaka. Mfatana ako leka awara linuforma wota kataka netayawe. Kimvara liaka wira ndroke. Wira kandrero na narata ni kaleke sito mwaroko shkola wa mfatana kolo kina nariaka. Kimirela kanumputu na naria mkaleko muka tunuformanyo. Nuramia na nginzuelo kata, nginzuelo wirasheni kina muna pahi. Kiyunkumo na mikopo uu kiraka ule orapalino. Mtozoteni yon nginzuelo labulata nginzuelo ukata kata. Nkaleko ukishutia pike nkusha kama farako ule kenroya kuwanya. Ka kina katiki mshuti wa kukatra niko nikina kumungumaru ni forma au kina roo shkole shkola otene andre nteria emale nileva avo ni upushirakani uro lelo na labu la wa muhamurero lorinaya ukapelela mapuru nkalu wa mshikola
2: lani ruhi ndi mapara grasieti ya ira lampanta wa mwahola ntukihindahu wala wala nihiku nlano lelo
3: eke kai ni tambe kwa otota la murare lo kukupali wira tambe nyumu kale mwanamane mwototo la murare lo wa mwahahu yola ni nlavu la olelo
2: eke kai mvane lola nishutu ya hiyano ashina mwane okala wira kahiyo varero murelo na osoma tise na hima hupahi nare sintukoni ya hima ashaparala vawira wei ukapendo rata ene ikaruma saya apahi vaniri lampanta varero wa mwahola ntukenraho ola vula nihiku nlano lelo wanaka na tumeri wa hiyano ashinamwane otuki heraka sana ikaruma sana husu oshikola
3: nitambe oshuta oshikola etu yote pashorera mii kinshuta oshikola kini ya kini Munir. Sentir wira ya por eso mi karoko shkola kini prestar atensao etu profesore on himawe kini totela kirowani kikunula ikadernu kileri kikupushara katambe kaler ke vale oskola vale mosala kini totela ikina karoko wani ohula ikadernu kini totela tambe nyo mukhanle mwana mwane mukhanle nashikola mwireke seyo nakhalaka vale nashuta kanini lohera itu sinchene nini swela itu sinchene naswela kanto etuyote pashorera na veto osoma etuyote pashorera kitikela kata
2: eke kai muhima mapara osome etuyote pesha orera waha kanlo soma sinchene nakela hu oyelela kasorera barero mukale lao hiyano shina mane basi nyungwa no mpatani mpena waniwo mokala purusore ohirakani ohiran vale tps mukala ka o mpaka muhimu hiya kasi sona ka yo kale tukinona ka mahikwala asha paranjene ahinkala o apaka tps yanakala okwetsi hiwa ni vate no sikola nto kinona era we khayo etriorera etwenela nempaka ho nikale ohiya
3: na veto sinto kuma la bulanyo va nsana ya hira ne
2: ushikona wani
3: profesor rahwa franceja hivo lwa musala ira mutu ombanke tpc omkunele kadernu ompwe var cartera iba ni kunulani mpweha atwa kina iri watanda kunule apweha apwehe kovo mutu ya kala owi alepe ya lepa ya mukuma vate mpweha profesor amwa sinari Womala wasinari era la wira y porroba kinroa coruja porque no paka y proba ya francés kinroa coruja tuale kasinan recader nusaya arunje cada hemas dos valores heba nahi kalawi ni hakalale moha na him paka tepese ni tambe on paka tepese tiorera nyomu kanlema na manena shikola mwahingwe rekompa katepe se mwata meleke mulu palianyu ou papanyu mamanyu mwireke tambe papa mama manu mukishuti hetepe sole shkola kirimu hinte ndiri sana mukishuti he owo aswela vale oni kalowi wo shuti heni para o shkola mwa presentari profesor anyu makala owi mukampanke sana ni mwa shuti heni profesor anyu mwampanke sana oni mwirelani para deshi
2: eke kai masema para ya kala kibala kani opa cha kuri profesor anya faransi
3: ehe
2: ni swelo la vale faransi
3: bakani kini swela wisha presentari.

0: Oh, shukurela mwapara shati ni mwapara. Ke kireke a mwapara jesi ka pahi. Ko shukurela o ka thiona mukhandanyo o ki hiera ke kana ka o ana buli a shapara nikinkupana ka a kana shapara ke rohelle. E hantisi lere ke mphela ka o lelo ke ntuna o ishute e hantisi mas. Ko kopela ora mwapara mosa o mushtuti umu. O no ro ne rohela nsepo mas. Ke matamela ka mwapara ko lava mwapara. Ko hali ya lansina na hali mwapara.
1: Salama gai
0: hali. Iku hupu wela sina mwapara sa ina hapu. Ie. Oshikola mwane nile sa esumana yela.
1: Mwa avaliaria.
0: Mwa avaliaria wa kira.
1: Aa.
0: Nto enota mungkelo kumihakavi mwane lanyi.
1: Kinzi.
0: Ii nto mwapara. Mwa hitwa ki hapahi.
1: Aa.
0: Iya vore relative avo. Nto vinte kamuro mungu miha.
1: Nata.
0: Aa masi vore relative avo. Ni mwapara. Mi kapa vele mukishuti hevakani wele mushuntanyo oshikola. Mwina tukela muhina wa waliwariwa.
1: Kupakale poroba pa.
0: Eporoba kama kandi oshuti hiwa aula.
1: Nata.
0: Nto muni ruhenda shanule.
1: Ethale.
0: Nkale lani.
1: Shamba take.
0: Kambira.
1: Ihana mwanaka olya mwano onyamuru.
0: Onyam Onya mwano onya amuru. Kiro amapara shade kiria ana nyara okira wera akala osu wela bomash. Mwapara shade ni kala sheni.
2: Ene kala e karuma evarani wa osereliari amashimune ne olonora hivansina.
0: Ah.
2: Oke himeyo.
0: O masimu hime.
2: Aya ngire. Aya pelaina ye. E
0: pelaina. Tie mwapara.
1: Ayo.
0: Hi makupi mushtuki. Masi mwapara saina po ko shukurela.
1: Ngo te bo
0: shukurela. I ale ta mwapara pani ale kinawe ha karo aka vale ale. Kinone la i ko upwela mwapara e ufarazia. E hali.
1: Sana mwaka i hali.
0: Mika mukume. Ne mwone nle sa isuma na ele mwapara.
1: Kuhone la sana.
0: Mwaha shene. Ushikwala mwishu ntre matematika portugeshi.
1: Nata.
0: Tomo ishu ntre disiplina sheni.
1: Kawa ke poroba.
0: Mwapa katampe ni mwe poroba. Tomo roo kumehenota sheni munone lanyi.
1: Kinone la kakiroo kumehadeja sesh.
0: Hii, muhito ki hapa hii. Roo kumehadeza seshi.
1: Ayo.
0: Disiplina sheni ye.
1: Ciencia sociash.
0: Ayo. Muroo kumehamuha Muro kumeha mwaha okala ka iporova ya wale tu sinkalo ohi mairutu wangu hiyo. Ae, masi muru hende lishenu lelo.
1: Kiru hale tale.
0: Mkale, lani kimpawe la wishudra.
1: Shamba tike.
0: Kambira.
1: Kihane tuaka, inyakula unjisu makaripi.
0: Hii, kiri inyakula unjisu ni makaripi. Kinaone laka mshudi munisula nere ashesheni mikini nisuela. Masi kina hira mwapara karasiete akale ohimia. Nari mwapara muhime. Eni kala sheni?
1: Mwaja ku.
0: Tie yo.
1: Ayo.
0: Iya mwapara. Nto kire a mwapara karasiete yari mwanyi hera kia suwenle. Masi koshu kurela.
1: Koshu kurela.
0: Nikinaru kina kinaru maya ayatramele mikorofa nikimpavero la ule ni yao. E hali mwapara.
3: Salama kai hali.
0: Yoka muku mimone nlesa iporova sanyo. Oki hire muso mwone nle sheni. Bari aruwe sumane le mukandlo shute sheni.
3: Kakala kupa ka iporova no wake la tarabalyo.
0: To itarabalyo yu mwakande opa nyakavi.
3: Story ya kukala kumpa. Aren grupo mele bentu kinzi ni mpanyera oitu.
0: Hei. Yeyo.
3: Filosofia. Zaseti. Mshu ito lokalo kivira vya kawakani.
0: Mto filosofio mwaika lo ito kia masi historia nata.
3: Historia kaika kampanke.
0: Masi wano eo kale kitikini. Filosofia mwaito kihasa. Wano ele shekire historio kama wakando uito kihasa. Sai sai wano.
3: Historia mpaka larumu tumukina ako. Filosofia mia no kakando mpaka.
0: Mto mwaka kando uito kihasa mwaka omupanya uito. Kando hii tefenteri sana o?
3: O hii awarupro tefenteri, kana tefenteri.
0: Masikari menkaru mpanya oitu. Historia, nkini mpanya oitu me. Miwamvanya.
3: Story ni villa.
0: Hmm, asimu konki villa. Ohi makasi story se sakhalai. Ah, mwa para mono pepa. Masimu onenle, okira muruhale sheni la kana hunna no lelo.
3: Ethale.
0: Galelani.
3: Shamfatiki.
0: Kamvira.
3: Na ure ura konvira bamwala.
0: Hi, kinro anyihera kure ni khala noje.
3: Ayo.
0: Ma parankira le mukhume mukila thiwa mukhandlo we shuti hiwa saini mukhandlo we shuti hiwa na pa ni storya yo hantisi le ote pa sha orera
3: sivi aka
0: mubekelele o iweni
3: kini vekelela sivi aka padmira
0: na mvo kota po shukura po dukuma nto o kala ma para humosa oriwe mu studi umuni yola ompachera o Kire on pachera o olelo on ro kela kinone la ka on ro pachera wire la mpato on la kana huna kire ka ihali mwapara
1: salama ka ihali
0: iyo ka muku mi mama mamu hiya muku muwani
1: ai
0: asha parao kire ashi patana kao mungkara na nyuani wa muha hiya tuwe la ka avaraka miteko saya wara akalaka oro esapa tuila oshikola oro paka iporofa o wapasara pontamento
1: ihai ya sasai
0: nto Mapara kire oshkola monen lesai esumanele mwakhandlo pake porova o mwakhandlendelo osoma
1: Ipange porova
0: Ah mukhandlo pake porova ntomona munanyera o monen lanyu munro kuma enota kabi
1: Teresa
0: Ah kiwenle Teresa bo Teresa nto eka mukhandlo itwe ke amunjenesha Masi muruhendle sheno lelo mwapara nsipo ethale nkalela ni mwapara ngirote potelwa muri makishutre
1: kihane pereti waka erne shanele moheni
0: kirwa kihane pereti waka erne shanele mosa Masi imi kintuna wanyi hera mwapara kinone laka enikala masi kihina tuhima okala mwapara mosa ompavelo hima Nikala shi.
1: Ino nelaga, nikala aguilia.
0: Tie mwapara.
1: Ay.
0: Hii, makupe mshiki. Nto mwapara, ehante sila yote pasho orera mwishutu hiwa na apani.
1: Ashi himaka.
0: Ashi himanyo. Mumpekelele muhimanyo akando wishutu hana. A muhimin sina na nikala ka o wishuta ni akala o muwira na radio kala o iweke wira ama anaka karo aro kivekele na muradio mu.
1: Erika.
0: Kwa mwekele la. Ay, note po shukurela. Ni muirele kempanta nena wakula ni hiku. Ni okala mwapara mosa ni kiyo laki nkupa lako oniru.

0: Ka malaka.
1: Wo hile la win la la kani kurna mira botene la kani mosa ni kumi hera mustudi maradi Mosambiki na kali hera ni UNICEF.
0: Shadi Pablo wa Musame Jessica Alvaro ashapere nya phene ye ye tihaka mkuku to na olelo okhande okhora microphone Abdul Carlitos tiaru hela masipo miaha ni tiare riha te ya ni kali hera wa maso masipo ala itu sikina ko so phene rata muradi wa ne kula no lelo hili ala wera we na ala bula mohammosa okhande mure lorna osoma bare wa mkhallo wa mwana mwana
1: musomeke kwa herene

0: ferroviaria wa Ambula. Libre wopi haya no me lo pantro a grande wa mea lua wa matrika la ferroviaru. Abona ka marika ke speciajo li singa. Ake speciajo li singa. O bonira. Ya. Bramane matavi agasiu. Wahale bakani bakani bramane baliza ya makasiu. Wahalo vola matani ma ferroviaria wa Ambula. Omukshakazi akase pasel marika meza meza vahal marika jenor vahal marika jenor ferroviaria wa Ambula omaila koholo vahal marika la wa esote shilit hito kompanyi opa marika nukuna ake spesial ulshinka opa neke spesial ulshinka omoni mashoka pramate varamproz ya kasi omukase marika nukuna farampula omisukuna koholo kasi omoni leweso mkwamru wa marika nukuna ferroviaria wa Ambula vashi yun marika na kena holo hakiwa opa ni marika tisimau marika nukuna ake spesial ulshinka pakira koholo marika leso tumo vinta Alexi Alexa pasana marika nukuna shilitu vashilitu marika ferroviaria wa Ambula opa si marika nukamuti na ukamari kalexi amose kula wa muru mari yake speciale ulishinga romanwa lota matani mwake speciale amone kamari ka ferroviario a wampula tata mari yake speciale a romanwa lota matavi nini ferroviario oromela lota mari ka numero 8 nazir mari ka nazir a ferroviario oromela ka lota matavi ni mwake speciale ulishinga esa mari yake speciale ulishinga ka ferroviario o mana lota upa babo meza basulu kaba ngimravuli hema sasa pano kampone wera usuli hema ni lwawe paniwe ha ke speciale wampu ama ke speciale ulishinga ama karpela mkolokori ha ka ferroviario wampu na patardi.
1: Muito boa tarde, me que não na uira nri o catene ola no mona campira ola ni mona ka ferviaro awampula orko twelamo ono mo twella polole a hiraka a kese especiales o lishinga amusukar ke ne concentration ntobavo timone loaka wa haruira vavo ferviaro arowe hano vanto o markar ke igolu tinchenero
0: Yesa harwa osarfa problema hali kwa sowa tamasema kiwe hafara mpulola obolongweno omuye vehi mola ke speciage wala ke speciage ula orunye wapela mukrokuri hematikelo ola ferovera wampula
1: miki nona ka atwale yarne confianza wira mi avanto equipe ne yelo ya mukani yo hi van no mana panhi te confianza mpaka va yelo tenroa owiva na le aruye we amuye ferviari ole awampula ni matikelo ya anno ni heria
0: fasi wana pala paka ukathula afara ampula kwera kwa mushinta ake speciale kurunre provincial woniasa
1: okala wira nikurunla na wampula la nikurunulu pale kuarere labo mpaka wore lava ekipa ya mukani ya segunda division ya available haka omaho wira karere experience ya sinchene nto omaho experience se hiyo ya tuna usariki masilelo va ka kumve over la mtako haya lelo kina kumve uona avaraleka mukali herwaya itu anshuti hiwaya
0: oke kwa hamkuma na fara mfula mone lwanyu ono shintra wala matikra ya yala mpira roma lesu liken hiweni
1: atibelela nto ni makalele ne yale kinona kawira yole ahishinti wene onroma lawi ohilola niwe oma owira yelo kinona ka yapio oholo iwe atutene ankala otarawanya kankala o kala owira eba nimpela omutarabari polola ni haleke ntoni manla kambali sane ano mana tapa hi putu putu onavira ofora ntonyo tibon kala bo ferviari wampula omalaka polola ololaka atipelela netu enenelo
0: Opona la frampula o shinten ora ro lishinka o kusampe na hatro mole ke ne ka rompira balle frampula o bolo mpoma mia final weta selo msambiki
1: ntomika ani tika ni gani to ka kali andre na wira wira ya giwa ya ro pa hi o wale la masuka toriale akale ne eroho yo tirmana o kala wira murima onima avava ntao o ha avave ke wa avava me anu roa o perteri ni ya pia utambe kanro o leveliwa
0: Kwa chukurela. Eta tolo ina kafira na marika ni kurna ferroviaria wa marika capital jenor. Ashano pasale ma para mpira wa tia kasu, ungu marika kasu, a ferroviario, a wa pula. E ba makala kwa ha mpaka motra mko na lava. Kine wehe remate yokala yohia yale pa himosema ni weva na marika kake kusia ferroviaria pula kwa mane remate matavi ni mwa aki pesa jo lishinga.
1: Emaningwe pahi emoha yelo ya tikinia atu utene okala wira yele kihimia kawapati ya rani kinromu tike lato ukalela kawira.

dirao hate lora bona ke lo ke bale wa kharwa moni aha kindu kunwe ke hina ba ba khotete ka bunya ta tamrani salamu salam manusiba owani ko sore tsai hale abutula fai

sivelano manana munolipa hate twio munolipa na omana kahietu yorera omana etu ya mwiko kahitu solo kasa ah manani heke ovukulela mukale lolo la nakalaka omala mali hayo maitokoni kalawi ohia tom tuwopwela wera mokalo tukiwaka Ariwe so kumaka inono kalo hano, kemonsuwe la mtuva nivire iwawe, monrowe ra mwamanaka, hohorowa, mopanya milatuvo, mopanya nikutakivenye renivo, tatu, apacheri ya wocha wachawani. Haa, nimini hiku nukahetu kwenye nariwe wani, kwa umiva, kino mana vavo lelo. Kiriwa, mwamanaka shieni anyo, anarikinu kuna kuneneva. Santos Augusto, olokati anyo.

0: vavale ya civil war ni miano vahamalelani minlino valana sapahi ayo kula mmosa pahi akina nimati mpekani akina kuwa nimati mpayulu pale
1: Fratra wa Diamond 18 horas e 21 minutos

Ahi miaka muhiki hoshi kesi somni swela wera making ni tuni wa kini mui rom vilela. Othela na wene poni irwa ya pahi. Mtuno kumana na mtu musivela. Gosu wela wero wa ni kuhumuhi ya mtu kuhumuhi ya yaka nekalaka mwara kayo. Vano utitimiha ni wetu hile. Mwani paka ina mwane. Omweta kana maishika anto pahine piro.

Hariwa mahiri siso, mwini mwona ntupi nako otwayo. Nkamwiwe ni buton rose, ahimaka owo o yari waru konahu le mkoranya. Unimu iku kumula, nto mnene mluku onamba hawira. Ela, mluku, weo konira wetaka kwira minto kato ntemzuru kuhatana wa ruhi wani mpako vara yovara.

0: mana konle liwa twaru yene mara wale munyu kumpane mama ba twala ba kamnawe ha aha atwasu wela we ko
1: mama e mama e ela tatin wala
0: ani atwa hiruye ponle liwa mwana lovely ha akumaka varupawe wala vuli hapapa wala vuli hamama wala vuli hashi himawe yale otene ya risababa mwana komukano wira mukalyanyu wala vuli heshakava paleche aleche muhala vuli heke hoye mwana leli wa miko atwe hekalevo ngwandreni murowe mwaka kanyinana anusaya arwa thunto mukuje kino vetana nempane mo yokale mpavela kavoru mane tukuna mulela mpane esheni yo ngwandanyo athwale mno hawe munkela wira si sompaka silini yo hilo kaweyo mulela mwano riena ili eleshe papa anyu kemusivela rohi kalowolela ninyungo okala wehiyano na makuwa no okala na miko sahu mwana mlopwana onleliwa ni mlopwana ni akala mthiana unikila ateliwa ni mthiana papa anyu etumwa alabuli anyu sana kiyamu zibende nire liwa samelo kahiva nire liwa vatokoni babale nikino weta have hatu nikela awe

0: Mutu wa niva hiwa macho kwa hiwa warwe lahu Matuvi O hiva heri wako wira wi Winre ni masimu hawa ntiti miho Ona vaha watu Ona panyawe ne piro wetaka Niweyo kuwa liwa kantuna kuwa kakamasa tukiwi imanaka Masimu hawa rohu hawe Ohilele Hilele Uyele haitu sincheno hilele ya
1: Wina tikina Kaluero anu tikiniha Na mahime haki na mabeha
0: Male mate Etuila tinyuwa mpanke
2: Mustanukela

0: nakumbuka
1: sikomba
0: inuma Maria we mwana wanu
1: mejatu yako ukiresha wende
0: yakipaya iwo kiresha kipaka ani mwera mtego mkina hasu wende mtego sugenda shia tiole
1: iwa puya ina halu vuluwa mulukuni
0: ya rikai kaito
1: no vuluwa
0: ya yasuwe la iruaka nuseu nuseu tiwa wale ntumbi teri wawe
1: nari hapu ya munepa unayao sulu
0: kahino vati
1: vati unayao mwili wa mutu meshimusu uti unayao unehenu uirimu
0: iyo amala himalaya no neke anu kahinto ni wakubele seikumi
1: hapu ya vaina kunaya maito siu haina pali ukale ui umkiro wiro teka
0: nari
1: yai olela puya nari sataputo yo hankimulante
0: kamulanta ni banita ina sheri hama itwela di
1: ina kuna ya va mi e problema wai
0: e problema
1: mesi makwerere ano upwela hawera hape uitanya hawiha ai wanapiti pina nera ei yaka Ani kwerera la nono kuha hii hao. Mwye kushaka moto ula. Mwye meshera wana mpuheriwa. Nyakanyo mumveke lao toshi mili.
0: Mwye ntoke kali garaje.
1: Iya, kiwe herika kwe. Mwye haine kawelo vea.
0: Hayake himaka.
1: Mwye kiwile ni mavuto.
0: Himaka.
1: Vano, kihakubaleno maliho lota iuta meno kupupi.
0: Arimu aro pira wera kemeshere mota.
1: Ambuye.
0: Mika hako watihe tuwa lelo wa?
1: Anampuhiriwa. Ya ahirina ekilele. Purike minka akubale olota etuki kukiwenlaka. Yuhi yereke ha. Mi anaso kikalenso kikaleni bukosi. Nikale garaje. Niya miko hera.
0: Iwa yera yere. Mika awela woli ha nikobiri. Minto kera kako heke wera nto nikobiri na nikushaya. Thonye rwawe ntembonawe nikale tivi. Vanu yera kakawi hamota. Nikale toko ya wiha wera miki weme shereleke. Were uhani puro.
1: Miko newi kikushere devezi motola. Yowi he ni kikale wona we meshera. Iwo ekoli he doji mili keti he makwere rowani unki yo hakoni. Aswele prisizu we meshera mirete to winku. Nemsike entang. Kiti wako unaka woko no kusha motola kuluwine. Wano yon kahi na halu kikaviha. Ohi kikaviha. Iwe suwenle.
0: Wahambu arumule ya reta. Arumule ya hari yeyo. Baro mwela ya reta. Mima kubiri kini mwawa. Ndoji milula. Motola. Kino vara. Masiko hini undile weno ola. Atwale mpanya kadoji mchaka.
1: Hina mpanya doji uyo.
0: Ya hirine mpawa vita mwota yeriko hima.
1: Mpano kalano. Mishino nepa hiyo wineri meme shera. Iwe noli. Mano kaa hii na halo noliha uhi noliha yene nyumu kilele.
0: Meki no oliha kairaka. Sosini kulumalaka ya kineri la wera moto ula nno. Ohile kelesha.
1: Apuye no. Nima
0: kubiri kini mwaba.
1: No tepo kuopu.
0: Eki wahere kiro wempane mweka kushe makubiri. Kava hero yare here yare. Ta mwota yere kuhia. Enera epanyere wa wedoshi ila yere kukiru. Minki nava hejuru aruwa katapira.
1: Nare kimore liwe karara.
0: Minki nava hakatapira.
1: E kimore liwe karara.
0: Ayo.
1: Purke miha ene kiwile matelani. Apu ya mpaka kina vinya uo vinya da wani pepe mpaka maua no. Kiwela kotela.
0: Wanova. Tuye siro kala tone.
1: Masese.
0: Mavinti arimumu. Bare bababa.
1: Iya.
0: Motole hika. Ishavi sawento. Ishavi, samotole.
1: Ati sinsa siriva.
0: Wano
1: kieru wawi, kierengi kune ya kwa nende ni makubira. Yana kaini risense mva?
0: Risense ayo.
1: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
0: Pari.
1: Emili yao ye.
0: Emili yao.
1: Nipachiretu. Ekine emili yao ekina. One, two, three, four, five, six, seven, ito. Kama.
0: Toka nwa tuno kwa hawa baba?
1: Ikarima uchuwala. Kikutende ba seven.
0: Ayo.
1: Seven, eight, nine,
0: ten.
1: Ten.
0: Yeah.
1: Apu ya.
0: Yuwa ba?
1: Shukuru.
0: Gintu na mnyaku nyaku.
1: Yai.
0: Ngako bira ka gino hawela.
1: Ehem.
0: Edo jake yo.
1: Yai ya kuya.
0: Miko hera bangina ba hawe kuya ne nelwe juri.
1: Ekiroro mele.
0: Ah, iwo ba ebire ke roka.
1: Ekiroro mele.
0: Motola ngwere ko hala.
1: E ya.
0: Ya phanya bale.
1: Mhm.
0: E ruheke.
1: E ya.
0: Ngako bira mi mota yero ko kusha bahi.
1: Ekiroro mele.
0: Wo ikhala thoni mahosho.
1: Apu ya kiroro mele.
0: Ah, mika haru.
1: Ya kuya iwo. Mhm. Ela pu ela ya no wa umauwa no.
0: Mhm.
1: Ya ya hiwa nye
0: yo. Uka hiwa ko hele iwo yere wera thwa thuna ka umkopilo mthembe. Ah, iwo pa.
1: Na hari wali ka mwari ra pa hi. Apu ya ka mwari.
0: Na hari baba jira wera iwa. A hiwa nye ya.
1: Meshi. Meshi nari. Mani pepe u. Sempe nini wa iwo mawa u. Anapuhiruwa yo.
0: Iwo kani wa yeri waka. Mutu wakala no 30 anu ji. Ni wake level yo. Akwarene no 30 anu ji ni wa mure ujove.
1: Na hada bapu ya haine na mulu wata noko.
0: Iya ika hima ndo. Ipi ya mota sivirika naya. Vahamba ngwelo kwa baha pachera. Iya hiwa nye hadan rao. Iya
1: ya ya ya ya. Ya kwela kupanda pwani hetu. Mulu wata noko. Iya ya. Yoneko kupanda pwani hawe ya. Ya panele ni mbale. O ela panele ni supuni. O ele panele ni balde. Ano ya mulu wata noko. Iya
0: anovo kwa anayo. Anovo kwa anayo ayari wakaro. Kana panye makaburi mu.
1: I ba ko
0: hele ntarok
1: e hiloteke no kwa mi ka wela heni wo li ha musuru
0: ba roge
1: e banenwa ina lotaya ya yo marapwa pitimpina apitimpina hey amunakiwa Apitimpina.
2: Aniko piri karao wei bua.
1: Ah,
2: tata. Kiba kale mvinyanyu ki ii. Kimaase punyu. Kihawe herere apua na ale pahi.
1: Yai, mwopaka pama. Mwopaka pama.
2: Kari, mwohecha sana.
1: Ako heta.
2: Ah.
1: Ah, soke. Ei, ekazame nto ahuma hikuano.
2: Hmm.
1: Ei, otama kenera nimi irwere ke mine viyamu.
2: Mota jene.
1: Ore rapa hika za mentu ilo suwe ni rama hikwane.
2: Ya kandiri jaye la to.
1: Ii, ye le na nishere hama ito. Mia anu tuile kwa hoko lo wangu.
2: Hmm.
1: So, hey, anapuhero kipia karujo ame ilotela. Ilotela, ilo kinera. Hey, so kwa maharu wa doshi mili ola kina kwela kwa moli ha.
2: Na muzuru kundu tenere ye.
1: Hey.
2: Kanto ya mwe rirane. Yari mimi rongwe ni murima wokwe la shasha musuru kuwa.
1: Olipa matani. Were ketu musuru kulari maopeda.
2: Mutu ahilipa matatani. Muhasu wela chumirima saya.
1: Mm.
2: Eni ere ekope. Yeah. Eyi okolo shetu. Kale kutoma nyaku nyaku mholo. Tane kita unko haya we. Mwawela.
1: Hey, ukiko hati kendo wawele. Ona okolo sheleni kinera mwene. Mkiroro mele.
2: Mm.
1: Wani umavuto.
2: Mm.
1: Na rezoluveri mavutu wala.
2: Mm.
1: Sika ba, yano netele msuru kula. Muholo muna panyavale na hala nheni ni velele. Inakanya kakakushe omota akole.
2: Aha, wako, rayo wini nkwelo wini reherere mahawa ereja.
1: Aha.
2: Masi, na hii lipihe. Wini panye msuru kwene yo.
1: Doshimili msuru ku.
2: Ani kopiri.
1: Doshimili msuru ku.
2: Manki mahikalano. Aki wa hoto wani ba
1: mozi mroko pa. Dosh.
2: Na mwejwa hule ori motu muhiye u.
1: Na halo.
2: Waru wi onna kwe yabo. Dosh uwo. Na halo vinyo wi na hiye motu u.
1: Ya, wo kala ne rasao. Wo kala ne rasao. Mutu realmente na mpodo onyoza etu ya mukwa. Mutu ya mukwa ati ya mukwa.
2: Ba yuko anu msuru kuwa towa. Ni kofiro towa.
1: Kwenyo towa.
2: Mchuna mumpanye chuwi baba kichuka nenekere hai. Mulukuruto nikabira.
1: Apitimpine kwa hemu haka awe la verua no mata. Uisho kula miweha musulu. Oweha mutoroso ni haa. Mekere.
2: Kamalelo.
1: Kiko kora. Kinera pala na haro mora peni mechi muna peni vinti metikashi. Petete.
2: Mchuna mwejaba mkwa. Ikolo mita ikimi komo ni komo. Ohinjo charu nesi nku Tukona viri wa muhili
1: Okala mnehe maamirama muhoyo Wakumana nuru Sempiru na mwakende tenyu problema Kukala ne problema Sempiru wakumana nuru Imi kende minkiripama Mundo mulopo na ulana halu kala pama
2: yon Aliko piri mama ona mkwinye Chaka mpiro ni ulumaka yekai Erompanya Evita yoshu
1: Yoshupa Evida yo shupa ni vato kawe hamata ni mu aso arwe soya sojo la tukino na wen masuwa la ala yake la tunsa zeta pa toji mi dulan na hala ni mhokolosh
2: ah mashi na hili pihere
1: nada na hala
2: baba erivo mruwe nasike makukubu uyumana ni mone mrichele na haseke nto msuruku wasi nene apale na fanya troku weigo ni
1: na kushe omota hundi sini
2: ba na fanya we troku ila niwe ni mtumele ocha mano la nino neko vahamurecha hicha akecho.
1: Yai, wakina una hala ni tumembere menu jimunane olaruwe preferesh kufizi.
2: Kano no vitamina ole.
1: Apale moje ti.
2: Moje. Nini pukeke nipuka ni helela mwe mwe.
1: Mano moje ala nivukuleke tubadoshi mili vava.
2: Mano ni kubiri etroku ya ikenre chenje ya hukoda wa uu ni ya huo. Mwazu wala kuluka ni wanola mula.
1: Iyo mula mula. Ate, ana hawa kine tina makila mkoyi vaya shivakatani. Evrihe mutubu. Wariki ui, kune peresu niwa enahime mapotoro.
2: Ola.
1: Anya katanya kikate leke, ha? Mika hama unamoha. Atanya kata, mapotoro ane, mkangulangulu, oko omuko ota vinti metikashi. Anu kimuhela karus, duzentu, sika ni potoro nesene menlai. Hakiku. Tulo kanese. Mika uwe hawa tuwali. Kino manula natanye katayla. Natanye rahi.
2: Wi mchu oliva ovaha msuru koni openuwa weni.
1: Nari, msuru kuhuna vahani wa. Msuru kuhuna vahani wa.
2: Haya kanto.
0: Mota ula akihinda ni kubiri vaa. Baba kipachinra kawa omweta hayara. Ovenya baba wa mutharika wa uwera kipieke wana kuma. Ovenya wa mutharika wa kivinyeke wadona. Wakina mperike nkeruko pia mpaku na mikundi. Wanu nivoko yola uwera mpaka nena wenera ya piyeri vao. Mikipanye motaka mnyowani. Okari motaka mnyowani lifu Honda. Baba nkangasa li. Ayo hayaka. Baki nkuwa ziparaji uri rila masi. Baba amutharika kiraka wera kipiwa na kuma wera kipiwa adona kipiwa na mikundi wakina kero kopiwa kuruza mintu wani pepe waketa mote mwene mwera emale mweri pi mili miko hana kipanya kapahi mota mnyowani kwa alie meshereke mota yojele ko oruela mpaka vano mingi hiyo ne garaje kuhalela wera mingi hiyo ne garaje mingi hiyo ne garaje hata wakani ni bene ku alie hiyo ke mota wa miyalo were we ne khobirale e phanye ke mota munywa ne ke mention e lokore ke kopathira wowe to jimile ka wera nungwi ha yale tso hasuwa yen ra ah asuwel akalo ke nera wa kopi honera moto la ba ha tumi ha ne do jimile ala da de yo kahana
2: e ambuheruwa
0: Oh, kahaya kan wakin wakin lagi hayara, wakin wakin lagi hayara. Maya bintin bina, ongkel wawo.
2: Amma je takisi.
0: Aban to hayara, hayara pahiva. Takisi, takisi.
2: Ala.
0: Antuan akiri wawi.
2: Hoi, kenam bira pahi.
0: Ani kela wawi.
2: Hoi, kin kela waki biru vale.
0: Kantu nuwela mota.
2: Hoi. Motu la khane ti ola wani kobiri to.
0: Ola mota wawa kami ola. Manu kobiri lempa lewa, ewa olempa ni kobiri ola.
2: Oye, koma li kopiri. Ya rimu hika, kelewa anampu heriba. Hiya wu motu. Ano kino ano likana. Ya kina ako haka kane manyoho. Kina ma ako hapahi.
0: Hampo ako ha. Antuni yaki hime?
2: Hime kipahi.
0: Antuni yaki hime?
2: Oye.
0: Hampo ako ha. Moto la miki mweta hayara. Waki halilema kopiri wakane ni venu yowera kipanyike mota wawaka. Ani kubira ya wako kushamoto la eni kushegeti wawaya majadiru hila redosha kano opisa ya kantero moto reno wanya kamiva hatari tanu
2: otoiwa
0: vanonte awela henu wali hama kubira
2: oha wawani panye
0: vanonto hatan tuna okelo hima ya hime moto la miyo hiya wawe kipanye mota mnyowani waki halele makubiri wakani ni ven kino tuma mota mnyowani kavenya kapahi awe awake kucheke nikaraka sana yana
2: ahe
0: meka hariko wakushativa
2: tapo miki yaba kiviruba
0: musi njiriyo era tapo
2: uloki anikobirita iyaka anoki haleleke
0: bahi
2: No kumanaka. Ani kopiri mkakiweni. Murima moto mkibavaya. Ani kopiri.
3: Wanipasa bulo, wanipasa somanja, wanipasa sozeru zanga.
2: Nampaka taxi.
1: Motaka.
2: You work a higher any? Kinotimo more.
1: Hanakova?
2: Yen rento. Majigum Gonaka. Motu a major taxi.
1: He?
2: Taki suwo musur quai hande ukanihera.
1: Ulu?
2: To me motum to queen.
1: Ulu? Arayem puheru akipuhere mi? Anakwela kipuwele, anahalo kisuwele.
2: Kenda nto.
1: Kenda neo kisuwele.
2: Wani mwawiwa, yee. Mwabaka Yesu watana yukuruwe.
1: Vano, apitimpina, doji mili ni mota, uolikana.
2: Minkenro warotu miha. Anampake la takisi. Mpaka yani winto baye, kamunchuno umawe.
1: Vano, ni wana neo ampake kitakisi mota haka.
2: Mikiro suwele
1: mwabaka. Miki nja winko, anahalo kisuwele. Mi anahalo kisuwele. Sha, kinja winko. Kinoa wapi timpina? Ano kisula. Foko fomani. Olelo kahimana.
0: Hayaka wapenya vaa. Opera wadona.
1: Zikoma.
0: Hayaka wana mikunda nroa.
1: Odi.
0: Wanroa wana kuma. Nroke mpako lilewo.
1: Odi.
0: Nroke.
1: Odi.
0: Hey.
1: Mwene.
0: Haito.
1: Enerea heni wa msewe.
0: Hayaka niweleke mota. Mkimweta hayara.
1: Kama alani kahitika kemesha.
0: Hayara. Amusweta hayara.
1: Hayara heni.
0: Tax.
1: Ni wana ni hayara.
0: We want to keep Parampaka Hira, Mota
1: Kendre, Niwana ne Hira.
0: Hey, Mahawa Hen.
1: Mota Kohi and Rakani, Niwana ne Hira.
0: Hey,
1: Doji Mili, Nimotaka, Wolikana. Agana, Doji Mili, Nimota, we knew a little.
0: Va, Keraka, Lil. Keraka Panyuanya Gavaki Venyaga. And Nona Mota O. It's Malaga. Munyuan.
1: Vano, Mimota Kola wo Chusala. Ne mataya rahuano, ne lampada. Miki nkusha yola munyowa ni ula utumao.
0: Kivahe doji saka, nikaraka sanaye nuna muda. Kivahe doji saka, nikaraka sanaye nuna muda waniki.
1: Miku upuwe ndi wii. Kiweva kwa mudoji miri kino moche ilo moho kolosha. Era para wii, mota ako lepe ventes. Ono utumihiwa. Wanotu ulelu kino panya omwete laka tax. Wanotu utuma mote ya. Va mi wawaka ola ori utusanle or madiga dinhuana miki nkusha ola ori munyowani
0: va kera kali
1: iya
0: kushera
1: iterwa iya haine tu woki kwa haine woki kwa mi bana pena nari mutumihe mukushe vedosha nyuyo vano nyutu muna mtume wa unyi munyowani vano mi mukinye ka ola wo utusalene mi bana pena kikushe mota mtumanyo no hiwa nana muna kiwa.
0: You want to hear
1: me? No, you have my tutu.
0: Come on, ha ha. Nivoko miano.
1: Mausula, we kalai mikana manatu.
0: Kalai yawani. Kalai yawani.
1: Miki endi kana manana amirawo mum.
0: Amirawo dani.
1: Mikari mutama glofesit. Mikari mutama glofesit.
0: Yo kalai na apopela mitende hu. Wada weri ha ha. Madata ala ya kuma ba hii.
1: Mwene, oherike yo.
0: Oh.
1: Oherike yo.
0: Mikari.
1: Miki nkusha moote ya
0: ola. Mikaraka sanaya. Nukhewe nera ya kusheva.
1: Mwaha ola honkote lava. Mwaha ola honkote lava. Owe wa amwene.
0: Amunehen. Yahmakamina wakani, then we are there. Hasn't
1: the Nanking Kusha. Mean to Turu Nanking Kusha. Miki Kusha or Munyawa and Wawa.
0: Tonimo Amenevo, Mehatuno Hatohipiao.
1: Mutaka Miki Endrewi, Wahalaval waited like a higher. Kendri, how? Doji million in the motor with Nualetivav. Miki nkusha yo mwenye omote ya yolo mwenye.
0: Nkusha tomota pepwa heke.
1: Iya. Miki kusha ntuturu na nkinkusha.
0: Kewele rai kushe.
1: Kinkusha ola wawa utumawe.
0: Yazo wohima wo.
1: Iya.
0: Yazo wohima wo.
1: Kya mluku vana. Nahala woni hana. Nahala woni hana.
4: Tete. Mbeheyene, uretelene.
1: O kilaba. O kilaba mchuna. Mbuheri wa o kilaba.
4: And?
1: Hey, ana mwana mahiku ananehena oheno oba makolo yae. Amwene miki wile mwotamaka.
4: Tete, mikawabiri. Kairanto kumurima. Mwere murima wawo era kweli. Nsuwele malondi sarai mahoa.
1: Mwano ula hanaki puhera. Mwansina pahini puheri wa naki puhera mi. Nahala woni hane ya akela. Apu ya ule ya akela halama. Halama. Hai neti mi anu ya.
4: Nyante timbiran.
1: Amwene. Amwene mi. Nrimu ni mavuto wani.
4: Ntari rege murima. Rege murima.
1: Kwa.
4: Nuko yu ya kala. Ya tunukulu mela. Ya tunukulu mani miyo.
1: Ya.
4: Ni ipumu. Ahime tuyo su wani.
1: Ya. Kwa vara murima.
4: Kwa hima ahi.
1: Hakiwa hiwe maa hakiwe.
4: Ahe. Tauri. Tauri shaka.
1: Eko. Ina nara kaleo satapule kimwere kwe akahala wona chwi mwili ni mwi.
4: Oye, oye titi.
1: Aye, aye.
4: Ahe.
1: Amwene.
4: Masi, okumi titi.
1: Mi, okumi uneta.
4: Ahe.
1: So kiwile no dandaula.
4: Ayo.
1: Hiya anu wani undriva mavutoni. Amvore yu wa mwana.
4: Ayo.
1: Manona apitimpine nera wimu ya kwa wanampu hero yu mwamu ulihadoji mili hai.
4: Ahe.
1: Mkuse mwota ola mweme sherewo.
4: Ayo.
1: Mpama ni mwene miki navi nyautoko kopa kopa kopa kopa kopa mpaka wanampu heriwa.
4: Ayo.
1: Kiso ndi hawiwile mkoli hedoji mili. Kinoli hiwa doji mili ule.
4: Ahe.
1: Maisha nampu heriwa maito ya arivasulu. Kende mahiku nakali makakina mwene mkilevelele. Miki hangwe. Enero hana wapurubulema. Kinoli hiwa. Vano hilekele vene amaraka o kieki omerikadu ena hapa nyeriba mota ni metu kangara.
4: Hey. Era kanto.
1: Aru ya mweta hayara.
4: Hayara tanyo.
1: Aruwe takisi.
4: Takisi.
1: Aruwe.
4: Ko.
1: Manoto ya avinya takisi ula ya avinya rurumana. Mpako wa mutarika. Rurumana wa mutarika hukolo waka. Enatuma mota ya mnyowani.
4: Wina msuru kumpaka mpaka hatoshi miru ule.
1: Mpaka na mpaka hatoshi miru ule atuma mwota mnyowani. Mano miki kipehe nraka uwi. Miko hiwa uwi mwota haka muna mwota raha yara. Maraka iki lehenle nero. Sera mwoto lono upana pana.
4: Yote te doshi miru mwompanya uwera mwokoroshi.
1: Miki mpanya. Mika aro pehera kinero. Oka alele kere uwi mlepe mwoto ule vendese. Paraheni emukushe odoshi mila yoyo. Mejo weha mapite la ha. Kina mwona lifo arninyeri anicheri cheri cheri cheri cheri
4: mwono
1: akuneli wende masikito.
4: Mm-hmm.
1: Kye kina kuhawi etu hileri masikito mutumo teneru wa mota. Kinele ana masikito era para ukunela no mota.
4: Moto ni chenjema wano.
1: Wano chenjema. Wano kinera wi mi kawela mota haka. Eneru wa mi mota ya tula. Mezo weha mi mota hako ole ntuturu apuya.
4: Husala
1: turu apo ya nema adikati hiwana ne lampata nema breki
4: ne kali trava uya ya mweto
1: yetela motaka yetela motaka to akendraka wi mwa ola mingi nkoti herava kinala kinala mi bala pena kikushe mota anyo ola munyona nama kwa wana kusha mota munyona ola ola nukisuela
5: ndwe Wadi ya mwene novira? Wadi.
4: Iwo, anapuheruwa?
5: No.
4: Demele toko.
5: Kemele ho?
4: Ayo, ntawe nino toko, ntawe toko.
5: Animtuna hayara?
4: Hoi, ntawe toko nino. Oma alo, nerano ni kuile kitakisu.
5: Yena, awa, weliha darohe kempako lileo.
4: Ayo.
5: Ayo.
4: Iwo, amweta kahi, wamtarika, mpako rurumwana.
5: Mpaka nino piaka, wamu hako iwo, mpaka nroke mpaka midwimbo.
1: Amwene. Mota ni toshi mili.
0: Tama ni mikiri mwe meshiwa ba.
4: Tuwana ni maile kito nirire kito kumrima. Titha ni kuhopiri. Mashiva. Ampu heriwa.
0: No.
4: Mahuwa ka titi ani kuhopira ala. Wavore ya kumrima. Tiwa mwa haa. Wa motu yola ola. Mwini mpakanyo ahara ola.
0: Kayo na ahara. Ahayara.
4: Ahayara.
0: Ayo.
4: Ayo. Yo wonto. Hemi kisuwele takisi.
0: Kana hivali hiu neta nekejinga.
4: Ayo.
0: Iwa asuwele tutuwa yele okele wana mwira na mwira mwimu.
4: Ayo.
0: Hayaka.
4: Anonto, etula yere yemo otani ya nikopira la nahima iwo. Wera. Iwo. Nikopira la ya wani motai na waha iwo. Wena muku mihadoshu mili na waha nikopira la. Iwonto ya hala na motu la animpake la takisi.
0: Okay.
4: Mpaka tunotuma motu mukina mnyo wani. Ani mwira wateri wai.
0: Va, ya wale hima yeyo, etokena.
4: Ayo. Anono yo vao.
0: Oye ma huye mve, hampo mikarini mte kwa waka. Ya wateri wai, wateri wai, ya kohe ya reyaki hoko doshende ni doshu uo.
4: Mashi.
1: Amwene. Mi doshu mili hanki mhoko lonche. Kapehere nraka kero kere mulepe mota aka vente se. Kiera paraheni, doshu mili ayo le mvi shevu. Ano pia wile, ate apitipina teki le nlo wani. Wee. Anapu hilo kapanyensu wa Amerikatu vali. Irene makuta korombe. Vasi vali ifu anyu.
4: Hey, mpaka kataakisi.
1: Mpaka kataakisi. Ate mli ifu anyu. Ahande makuvaru.
4: Watoshi midu lo hapanyiwe.
1: Nkimpanye.
4: Kinahima anapu hili wala. Hampanye toshi midu lo mpaka nawa.
1: Ntakisi na mwete la ya. Toshi midu haka ampua ha. Wanoe toshi midu empua. Toshi midu yo ampua ha. Mota haka tiposhi tiposhi. Tumatu mota mnyowani. Wanoe hainu chana mahafu.
0: Amwene nantutoe.
1: Hainu chana mahafu.
0: Na hako hime kai kai.
1: Yai, nampote.
0: Wera kitaratari mahola.
1: Nampote. Mie kinye mota hai ala mnyowani. Mukinye mota hai mnyowani. Minki na ntuturu na minki na vara.
0: Keratu amwene va.
1: Nampote. Minki na vara.
0: Amwene nantutu. Miva, ndidi mihono otene kirakano. Wera katara sara toko inala. Itwisi no shupa buruke. Kerili ke miyo kangari wa mwotani. Iwove ya mashimpante inu ngero hiya. Ngengo varasha. Yaho wa weme shira mwota. Mashiru helo. Wanu ya pango kadu garaji. Kana rwele.
1: Amwene.
0: Mekinera kimwete.
1: Amwene. Mikiriva na amu haraka.
0: Mtamale.
1: Mikiri na amu haraka va. Hane miyo inu mkere mwereke. So hae wa miku. Okivira. Okisho gari mi.
0: Ana mwotao.
1: Okisho gari mi.
0: Kere ya lende wera kimweta ne.
1: Mule mere maha wa mota kami.
0: Kere ya lende wera kimweta hayara.
1: Mule mere mota kami. Mule mere maha wa mota.
0: Ma apitimpita.
1: Na kumbina hayara.
4: Apitimpita.
2: Kano ekere ke miyo na mota.
0: Na mota ani iwa ya kone mika kushaka atu. Ya roo hima maha wa hini.
2: Ekisuwe lihe wota ticheni.
0: Wota hime tiyo naya hila hiri waya. Mika haru mawari ya hime.
2: Kaine wota.
4: Mashalipana ye. Va.
2: Echiyo tiyo wanyaka. Mikere oni, motu la, kone wo hiyerani. Kale la neno wima akona kaba, baba muhine mpanya anyu msuruku. Motu nto huu, oneje diwa takisi. Wano mareka wina mota, oveha wene yuo.
0: Amwene, omweta mi takisi mulatu.
4: Ahe, wano nto kihiwe kekulume ke mahola. Kwa wiwa tuwao mota lulumaya ituyo, wano nto kihiye ke miki kiketihi ke mahola. Ampu heri wo.
0: Miwa ginera.
4: Hiyo kumila kala hii ni nguahu hivo. Ya wa etu. Opake opinye riwa gera.
0: Ayo.
4: Ya wa etu pinye riwa. Hiyo kala hiva o. Kana akushe tuile to. Navare la mteko hoi. Na amu awe herera tani. Yale. Ya wye opaka. Ya wye opinye ri hale. Enliveke avinyaka na hukulu kijitwa ele irendreni.
0: Ya hiliveka?
4: Kera ni kubira la yaho wa iwe nawe kila wira etumihe vane mukumihe doshu milu ula. Anonto yonike modu ula asasa aliha.
0: E kusheka ayo kera
4: hakilu. Hata itarafa ukurina. Anonto tone ili waya.
0: Anonto mikere.
4: Ino suwe la wira iwo ya hapa kampuha. Wakavira ni kubira la. Ayo, mashimotu ula keyavare la mteko. Heampa ke la takisi hoi. Iwe heki wa? Atuma mpaka motu mkina.
0: Mtoko, yon do mkimbanya.
4: Anzo tane raya to, uosa salo la umala malo la tuyava heke ni kubiri. Tone ilu waya?
1: Amwene, mi ni kubiri, haini watikila mwano. Wanu wava nereke hai. Wawako ulo handlima kuvaru.
4: Mwirane kiwira mapake takisi mampanya 50 25 kibaha kemi 25 muhalaneke. Wano murimera pahi wala wani kopira la sotene wuuu. Hoye divanto kisainaka wira miyoto suimili ya situmihiwe ke musuru kukawani uwe.
1: Yena kinyo makuwaru moto uri kuhale makuwaru.
4: Bahima wawo umale hawa.
1: Keteleke makuwami.
4: Haye umale hawa hawa mwahola kwa umali hawa hawa. Amwena ni anantutu. Kotinda umala. E programa ya samawani yolilva enkotela va na wiye anikobiri Luis Daniel apetimpina Maria Fazenda ampuheriwa Bernabe Orchestra ni nantutu Fernando Damas mitipo sawehiwa ni Julia Sindala.

0: radio onibira vira mawani ni mpanya ne ya wani wawi
1: omaka
0: skai kihali atoko ni hali
1: maisalama kai kihali
0: bakani bakani sina naya
1: mi oginita ni wa momadi augusto rosario machine sina no sueleshiwa momvira vira kammo ansi ya votu khala wa restawe mapia opatata niwe maphelo ke phanya ro molawe re ke nemphela ansi ya u mi va no mno phanywa variaka ayo
0: sina nanyu na dokumento ni mundu sheni
1: momadi augusto rosario ayo
0: muyari wa maka samomo ho
1: mi yonki yari wa maka samomo kere moro mashiki yari wa owani usubusta sao witela wa escuela secundaria yo mwatala ayo
0: tono munthalele ni mrothela
1: no kiro thela ntonu thela weno kina phanya bo
0: omwene
1: wi sheyavo
0: ai mai mathekulelo mathwelelo mawani mu omakasa
1: nene thwela sana panto ni thoki ha ni khuru nana mwane apola ashana ashithiana omakasa wenno
0: onro mani waka wini
1: nto nindro wa opakera ka wi prepararin nto nam maneke e campo ya yona tamela ori oskola wa hu onapwea thwela wa namwane mwaha ashipapa kina kwa shimama kina ku anishinla Anni thela siwa na mane ayevan sene IPR ta di o thelua ni ta di so yara enda hi yo magiri sta o nera nere ke hai na thoki hege anamane ne nilabule ke na shi papaya wira akhalele ke ni khurunna na pola ne asomeke wivitari o theliwa ayevan sene weke khai nana mane anje ne ningo na hu anni khala shi papaya shi mamaya arimamu isilamu nto ana manyala ne ramiyo kimphela ni khurune
0: apha velo thwela
1: kina apha velo thwela ayo
0: ai mai makoma so yave ke la kunyatwane
1: makoma so miyo kinbahaka kinave ke la amaraka anithaniwa sinya ke lemente shuse tereshi nikinave ke la amama akhanle okiyara amphanya ne ya wa e distrito emosayo munapo vale e pairo ya Oposto administrativo ya wantia. Ayo.
0: Nyiwa no mawantia lapa yoyareliwa.
1: Ashito kwene akiyanre ta wantia. Mashimiyo kinyari wavasitati vava kinarowela oshukuria. Miyo ntoko otepo otape la manu rachapa sani ni mwekaleke onli yala.
0: Niri omiyawa. Eh?
2: Omakasa.
0: Niri omakasa. Nunu, ehali anyo?
2: Salama kai hali.
0: Wakani nsina?
2: Mariza domasha alperdo.
0: Mwiyari wa mawani momo omakasa ho?
2: Kiyari wa marere.
0: Ntono mwaruwa nileni?
2: Kinkala watame omakasa wa ino. Ayo.
0: Nkaheka ashana ashitiana no matwelelo makalelo haya nera sayi ni hiku ni hiku.
2: Ashitiana mota ntwela saya no anamwane ya pia sekunda fera. Anuwa so shkola. Mpaka sexta fera sabado domingo. Ankala so shkola wana mwako mwati shtribola unshukariwa. Na ashana ashilopwana. Ya minyasisale na iprepera ropera domingo. Romlava uniformi para segunda ferro ko skola ah
0: ale alupale ntokonigo na kinako anera sai wapia okati wote kulela hinrowayo mata hinrowa maprohi na sai makaripi
2: anoka lati nipuro ni mosa na mwetaneka ikarda uleli na satrabalho skola ah opaka iprova in conjunto ah
0: mawani muria sai no munikaliwa sana sana pahika munyakulihaniwa
2: vakhani vakhani munikaliwa vakhani vakhani ah unyakuliha na konfa ya rivejmu sempre mawani dionya kulia somu tu achara ko vile la pahi ah
0: mo ihajesi nikala pahi
2: sinikala ni wa onira ruwela ni watumejmu ni mtu wa ili pege tu Mutu wa ili biyake tunu mkwa uvile lana, uraruwela ni utukorela uraruwela ni wa muatukane uraruwela na. Atuanche ni tuanyuka na kwa mahoro arsuntu uraruwela na yoo.
0: Masinate la olopo nani uotia nani?
2: Olopo anatana ata, purge mulopo na tonhavi ya, mutia na tonhavi wa. Mulopo na kira tonveka. Mutia mulopo na tonprovokari. Aro kala kaa mulopo na mprovokari. Kakela mtia no nyoka na kani mkwawe.
0: Asi toa kala tia no minyala ni ule nari kwa mwemele pa hii.
2: Kwawe keni? Kiante. Burukomova mtia na mkwawe.
0: Masi sa kalaka ihajesi isa sa tuan levele lana saisai Ntumela niwe kuwo vaniru wa sayi onrui watu wa matia Vani nkakile liheni nunu
2: Mawani mo Tepenti choko ya atuwa kina kuho Akala kina kanro wati wa roo himia Akala kina kantume kuwo Masi ntoko nimi vavano Nro wati wa kina himia wei wongi tumeliwe kuwo Paralelo kitikele Kumpiru saru tumaho tumeliwe kuwo Nro wati wa roo himia akin rowaka
0: mahawo wero ikale mogile malela ho
2: wikalo akile malela nokolo ni kwenkelo khalana
0: ayo ngahaya ka isalamu
2: isalamu kinave ke lamaka kinave ke lavwaka amma kanita aduli alperto amadi hankalo maka saweno pairo yo napwea tankalaya Inave ke lavo waka, ankala tampe pairu ona buea, aniru wa Julieta shwaki, kinave ke laia ka amosh ramu Luigi, anana ka ilita mbe, yurani amosh, kelvi amosh, kinave ke lila tambe, kaliki maiku wata, ni yaka sode, ni tambe so wata.
0: Ya kala simasipo wanasi vile yuwa katavini?
2: Eo kala maiku wale repi kerero rwa, anama ni amasipo wanasi vila saya, karere, o kala nisipo nura, no kichawa.
0: Na changuni nano baba, wala kala ene?
2: Baba, ni kichawuni nano baba. Mwahao ira kapale nume shirikata ora telefoni. Vale ntuka waka mbe kwa yu nasa kwa rukisi vile rohu hila otene kina ndo ya shitiana kwa gani hakalala.
0: Kwa shukuru lanuno?
2: Ni miku otapela.
0: Radi Msambiki yone bila vila mawani. Manu, kini mwiro mchayi wato? Jamal.

0: ale nunu? Bakhani bakhani, nsina nanyu?
1: Luciana.
0: Luciana? Mneto shkola? Mneta owe?
1: Sale ya kustia.
0: Ayo, kumala? Mpwiriwe pwiri ho?
2: Wono kikura matalina na ukomu kia hiri ati ya nala.
0: Ayo.
2: Mela kali yako kisipelewa alpalihu.
0: Pwiri!
2: Bote wana kumu akalati yu nimiki kalati ni.
0: Mm-hmm.
2: Nyeru none akalaku kinipa kaitu wafu. Mm-hmm.
0: Vela, yali we matela mikipi ni mumu?
2: Nari ni nruho matu hito u. Okale tima hundi na hito u nruho na mia matu na mia. Mm-hmm. Mukipi muke kenloke enletho. Nakumiho naru wana perawe none wawiri labu. Mm.
0: Basi sasa yone liweni
2: ela muna karakata vanempo hele tomati wohe muhela matovi babu yonakala ikumaira rakatu
0: aloka sakabo
2: aka ntoni karakata karakata onakala bana lela kabo
0: dina ndiwa yashene
2: mi yanu gendro shiju selisino antonio nyako kana nsina ni rera kulima liwa mkulu tumum okala wiki na ho lana shulu ya lale asimo kwasha na bahwa msoro kuniko nasha
0: ka
2: ntoyao nokala nsina kilulonyo akani kinilwa ka permanent
0: Iwo anahole la ashipapa yale anivahi wa msuruku
2: ni kuvernu
0: ni kuvernu
2: mm.
0: Vanga haka omaka sano mitano variyesa ya avahi wakavi
2: hava hasi wa mweri moha onululuanyo mweri wa shaneiru enda nivani wanyawera nova hasi wa tuwahipisavo wa mweri moha mashi
0: kaya kakunyate hali
3: samukomika hali
0: wakani wakani vato pela uvinyeriwa yoli ya hon Singkaya kwa wani nomretele salama wakala hon?
3: Salama. Kaya hino wani?
0: Wani bakani. Sina naya?
3: Sina kini hanyo maoni ka Rafaeli.
0: Ayeru wa maka sa momo pahi?
3: Maka sa momo kina nuwela momo.
0: Ayo. Ashuti ya nano matwele luwaya, matakule luwaya. Nisa ya unkila atisisa sa pahina ya kala sepwere na perihana wala wakalo kata nkila atati ya naru vane laka.
3: Wakalo wore kina mtuntwela we... Asitiana rupa he, akena batewaya, akena naro kankala no terminale, mula ta teishi.
0: Sheni uwa bonto?
3: Ni wano muhinguri ya, mira nyo hana papa tuwe puiri wala ninyu.
0: Vale, alo kankala, ole sheni uwa terminale iwe, nilo kasa uwe?
3: Nilo kata panshekuwa iwe, na hapo nyasema iwa, riko visikana iwe.
0: Ya wankalo teliwa, ankalo omalaniwa?
3: Anchene, toi teliwa, anchene tapeti ya omalaniwa tu. Anero wani ukire kini raka pia no bolwa
0: Yoneke wapo nyone ikobe
3: ya pia ko wani pa ikure nikapanko la tesha ngundria ya poronto
0: ayo
3: akala mtento watu lakini akwa mana sestiki akala sala ne testiki ana bahanna sama kapa he akala sala ene restiki yo ki atwela tu wana kina nana ya
0: masi wa atweli wakakon kushiwa itusikina kuto ina shinyereri wato babo
3: Akala kina kanto wapuruke wale, kina napuruke tarwa wantuela mmareli watetu. Nyemelo nakala mane rohimia, ino wabeleveli hani. Na wala mamu tuwela.
0: Ayo. Ayo, ba ikulutu sikina ku, onikala matekulelu makina ku, makie kie, ikoma sikina ku, atono karina.
3: Makie kie ino wakana nakala sana kotoro wa yao. Kala vitu baba ya balo hiwa mwaliva.
0: Ayo.
3: Kira wewe kitiki nyaki tekulaka. Kwa mwaya lupona siwa baru.
0: Nene balo hiwa malino?
3: Sana narina pa hiwa mara manka hiwe.
2: Tone kutuwa hila tu. Ye la tu nera kikulokati. Iko katipa hiyana natamela nanleliha. Naleliha na natekula.
0: Siso, kovira.
2: No shukurele. Ye de salam.
0: Atua hale apereke puriaya.
2: Ye yo sasuwe ni nyeruma yu na hili ya lela we akalati hiwa. Ela mota ni tunahu we nape ya rere wehe.
0: No pisa ba venu ira sanu ba periwa ka ba no mala nina no
2: elo pisa waya ana mamu ya lukuma bai ku bale ya galati ruwi we ela kini arasa fo eljero ke yuanu moja tu
0: bale muishu lo ni kopoko ya pe yuanu tomasi ene
2: me yo kale ya pe yuanu tu ikina
0: eh
2: huya ipurela rupahi Agala tu banu sibela wiru olon je faje mahana lukutore
0: ayo
2: oba
0: chamali mwire murumi hakansipo na shujili kamike lebelele pwire kinole pele kikilati kwa tere baba
2: galati kwa baba
0: ayo

0: programa radio eteta kama wani nilelo ni mpanya ni ya omakasa kuhayako hano ni hali sa makuwa ni kuhayako wani
1: wali na salama makuwa mkamorero shili wa salamene
0: ayo
1: sina nsina kini hani watetu rami lushu wa upwea sina usule shuwa vanchene alitera titu
0: kuu pa litere
1: anto mkulu pende omakasa weno ayo
0: pa litero warela litere pahi
1: litero tanliwa pahi kina warela asegundu shikalao
0: Va warela.
1: Ko warela.
0: Va karina shito kwene va.
1: Va va yo ku arise ku rumeshim.
0: Ayo.
1: Ayo. Tata tia hola mshoba hola no. Mashu ori ari va miaka sivinre. Mashia amantara mtumukina ako mashu na nakwa. Litere felicito nakwa maisuri.
0: Ola ri musi.
1: Ola kare musi. Ola kare musaro thalia mahawera a oni owira ikane ka pesa tvenje no hola mshoba hola. Ndo okuyawe sha na tikela kandatura kina ilepiha epovu na kitanla kina kanyari.
0: Atuko ene hiya nova na ruye mawani mu, makasa mu, oruwa ukumi heri anlaka radiwe teta kama mawani. Makasela, okala iwo akala maholela, kumelele sayi, erisa iba, hala kukala yao makasa.
1: Makasela, mwako, oru utuliwa hunenra hunra hunno.
0: Kukubisha vahe gileli hiwe.
1: Mwako referentile
0: lele. Ole,
1: yole.
0: Tukanle makasa ole.
1: Yole makasa ole.
0: Ahe.
1: Makasa ole, mahu kumele makasa ole. Tempo, koto tempo ya kolono. Atu ankuma ya kuma murupula. Ya kuma wampula iwe achawe koto. Ya maka we iwe. Mwako iwe.
0: Makasa iwe.
1: Opake chawe luaya. Ya maka we iwe. Lotirua, atu amanke mwako ole iwe. Ikaro makasa. Amanke ba mwako ole vaha. Ata makasi ya ya. Natule nseno makasa. Wira purikari situ ya maka atu ala achawe koto. Turiale lawe omakasa ya makasa atu ya chawe kota kuma moluka kwa murupula ya chawe lawe buka ya rita kwa ulupa ya rita kwa ulupa lohia maiku ala mlemwaya mirisu hiwa mithala suhiwa ya rita kwa ulupa na meishu maipite
0: masi opia vale mwampa siene no pia vale opiwene vale
1: mashivale kota ipa shie mashapa epetasama kama hawa epetasama mashapa
0: oni pia ya
1: kota ipa leo
0: Nrowe iwe ho?
1: Nrowe.
0: Rame la ninkelo malihera uye.
1: Nrowe, nrowe, nrowe, kepahe nuu pia.
0: Nrowe.
1: Nrowe.

la pena nyuo hipa wa etampo vekena wa chimene hana zile mari kumela toni wa mpula kinera santi wanji mene hano pio shirini lakana na nonta punya telefoni mwa programa ya thandani hiyo ni wipleni kinera santi